Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Nu există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Unii creștini nu fac nimic, dar nu există niciun creștin care să nu aibă nimic de făcut.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Amin. Amin.
1: O Biblie uzată de mult citit e semnul unui suflet bine hrănit.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: astăzi Duhul Domnului, biserică. Astăzi Duhul Domnului este cu siguranță prezent aici, în mijlocul familiei sale. Slavă Lui pentru asta. Haideți să recunoaștem și să proclamăm prezența Lui, să continuăm să ne închinăm Domnului împreună.
1: E lângă tine iar

Haideți într-o rugăciune simplă, biserică, să venim înaintea Domnului și să-L rugăm. Doamne, ia întreagă viața mea în mâinile Tale. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăiesc pentru Tine și de dragul Tău, cu Evanghelia în minte mereu și cu Hristos în inimile noastre. Ne rugăm toți împreună.

înalță-L, Duhule Sfinte, pe Fiul în mijlocul nostru. Nu doar astăzi, nu doar în cântec și în rugăciune, ci, Doamne, în fiecare zi din viața noastră, Hristos în centrul vieții noastre, prin puterea Duhului care ne locuiește.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Unii creștini nu fac nimic, dar nu există niciun creștin care să nu aibă nimic de făcut.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

O vreme pentru fiecare lucru. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea și-are vremea ei și moartea și-are vremea ei. Eclesiastul 3 cu 1 și 2. Când m-am căsătorit, am devenit nu doar soție, ci și mamă pentru două fetițe. De fapt, ele m-au ales să le fiu mamă, înainte ca tatăl lor să mă aleagă să îi fiu soție, și au fost micii mei susținători până când în cele din urmă l-au convins. Eram o familie ocupată și fericită când a mai apărut un băiețel. Câțiva ani mai târziu urma de o fetiță. Eram sigură că acum eram formula completă, dar câțiva ani mai târziu am aflat că sunt însărcinată din nou. Mama mea, care a putut avea doar un copil, nu înțelegea de ce nu îmi doream încă un copil. Pe când atitudinea soțului meu era: întotdeauna mai este loc pentru încă unul. Pe toată durata sarcinii am lucrat din greu și am făcut tot ce am putut ca să pierd cumva sarcina. Totuși, când micuța rău s-a născut, am iubit-o la fel de mult ca pe ceilalți copii. Cu siguranță că ea era elementul care îi lipsea în familia noastră. Rău s-a crescut și a devenit o binecuvântare pentru mulți oameni și a ales profesia de asistentă medicală și a lucrat câțiva ani ca responsabilă cu montarea de perfuzii și branule la un mare spital universitar creștin din California. Rău reușea să le pună perfuzii bebelușilor atunci când nimeni altcineva nu reușea. O vreme a fost responsabilă cu prelevarea sângelui de la bebelușii cu transplant de inimă. Rău s-a căsătorit și la rândul ei a avut doi copii, o fetiță și mai târziu un băiețel. Apoi soțul ei s-a întors la școală pentru a deveni dentist, așa că ea era cea care aducea bani în casă. Chiar în acea perioadă a aflat că era din nou însărcinată. Știam exact ce simte, dar mai știam că totul va fi bine. Deși primii câțiva ani au fost o provocare pentru mămica foarte ocupată, niciun membru al familiei nu și-ar fi putut imagina viața fără mica și vesela fetiță. Mai târziu, Rose și-a deschis propria afacere pentru a putea face școala acasă cu copiii ei. Prin ceea ce face, ea îi învață pe oameni cum să-și îmbunătățească viața de familie prin păstrarea amintirilor în albume foto. Și în prezent face acest lucru și a fost o binecuvântare pentru multe familii, inclusiv pentru copiii ei. Viața merge înainte și acum fetița ei cea mică a crescut și a ajuns să fie o binecuvântare pentru multe vieți, mergând în călătorii misionare în mai multe țări. Și ea este asistentă medicală și în această calitate continuă să lumineze viața altora prin buna ei dispoziție și prin îngrijirea pe care le-o acordă. Meditând la viața noastră de familie, pot spune că Solomon a avut dreptate când a spus că fiecare lucru își are vremea lui și că nașterea își are vremea ei. Putem să-L lăsăm pe Dumnezeu să se ocupe de detalii.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

sigur pe drumul ce mergi, că ești în lumină, sau umbrele reci te acoperă mai mult? Mai răspândești tu, iubire, speranță?

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Cuvântul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Viața de familie este frumoasă, însă nu totdeauna liniștită și fără furtuni. Eforturile noastre de a oferi familiei un climat cât mai armonios uneori rămân fără rezultat. Vin peste familiile noastre nori negri, vânturi care parcă nu se mai opresc. Scap de un necaz și dai de altul, parcă mai mare. Așa este viața pe pământ. Noi suntem datori să luptăm pentru familiile noastre, pentru pace, pentru liniște. Casa perfectă nu există pe pământ, dar există în cer. Acolo va fi o armonie perfectă și un cântec sublim. Însă până atunci să căutăm să trăim frumos, să avem familii frumoase și Dumnezeu să fie glorificat în casele noastre. O zi frumoasă să ai, plină de prezența lui Dumnezeu.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care dărâmă. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni 4 cu versetul 29. După ce petrec un timp cu tine, oamenii rămân cu o imagine frumoasă despre ei înșiși? Sau așteptările tale sunt atât de înalte încât te concentrezi asupra deficiențelor și nu asupra calităților lor? Dacă cineva spune lucruri frumoase despre o persoană pe care o invidiezi, tu răspunzi cu remarci defăimătoare? Ești atât de nesigur pe tine încât nu te simți bine decât dacă îi denigrezi pe alții? De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 11. Când am făcut niște lucrări de extindere la casa noastră, am rămas fascinată de utilitatea ciocanului. Este folosit atât pentru demolare, cât și în procesul de construcție. Cuvintele sunt exact la fel. Poți să dărâme sau poți să zidească. Cum îți folosești cuvintele? Construiești de cele mai multe ori? În perioada postului limbii, învingeți tendința de a-i defăima pe ceilalți, purtându-te ca un lider de galerie. Sau ca un antrenor în raporturile cu familia, angajații sau colaboratorii tăi și cu toți ceilalți aflați în sfera ta de influență. Liderul galeriei îți spune că poți să-ți îndeplinești obiectivele. Antrenorul îți spune cum poți să le îndeplinești. Amândoi au același țel, vor să câștigi. Știu din experiență că dacă ești o persoană muncitoare și orientată spre obiective, rolul de antrenor poate părea inițial o provocare. Poate faci parte din școala de gândire care consideră că remunerația salariaților reprezintă o încurajare suficientă, mai ales dacă aceștia sunt compensați mai mult decât mulțumitori. Bagă de seamă, mentalitatea ta așa are locul în epoca de piatră și ai nevoie de o schimbare rapidă de perspectivă. Dacă vrei să-ți maximizezi randamentul, învață cum să-ți impulsionezi angajații. Eu una am descoperit că nu am acest talent de a antrena jucători slabi. Afară cu ei, să vină vedetele, dar am învățat că o încurajare cât de mică, puțin sprijin și multe comunicare vor atrage după sine performanțele și devotamentul pe care s-ar putea să nu le primești de la vedetele înfumurate. Fă-ți un obicei din a-ți exprima aprecierea față de membrii familiei și prieteni. Spune-i soției tale că pentru tine ea este singura femeie din lume. Exprimă-ți apreciere față de sentimentul de responsabilitate al soțului. Salută efortul copiilor tăi aflați la vârsta adolescenței de a se ține departe de droguri și băuturi alcoolice. Mulțumește-le prietenilor tăi pentru că îți păstrează secretele. Împotrivește-te tentației de a repara mereu câte ceva la ei. Acceptă-i așa cum sunt și amintește-ți că ți-au fost dați doar pentru o vreme. Afirmația de azi: niciun cuvânt stricat să nu-mi iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Pace. Mai încercăm încă o dată. Pacea Domnului. Pace, așa. V-aș întreba câți dintre voi ați avut o noapte de veghe și ați vegheat asupra meciurilor care s-au întâmplat azi noapte și uitându-mă la fețele voastre, cred că primesc anumite răspunsuri, dar cel puțin vă apreciez că ați venit și la biserică, iar pe cei care ați rămas acasă și ne urmăriți online, Domnul să vă cerceteze data viitoare. Și cei care sunteți poate plecați prin concedii și ne urmăriți așa din locuri de vacanță, Domnul să fie cu voi acolo unde sunteți, să vă întoarceți cu bine acasă. Iar pe cei care astăzi ne vizitați, ne bucurăm tare mult să fim împreună. Salut și eu această familie frumoasă care a venit astăzi la binecuvântare. Domnul să-l binecuvânteze pe Cezar Matei. Cum o să-i spuneți? Cezar sau Matei? Cezar. Aproape că soția zicea Matei, dar o să... Cezar, Domnul să fie cu Cezar, Domnul să fie cu voi ca părinți, cu bunici, cu toată familia și Dumnezeu să ne ajute în perioada aceasta de vară ca biserică să continuăm să ducem lucrarea aceasta mai departe. Ne întoarcem la seria de mesaje prin necunoscut despre viața lui Avram și dacă vă mai aduceți aminte, cei care ați fost în urmă cu două săptămâni, am văzut cum Domnul îl vizitează pe Avram la el acasă împreună cu doi îngeri. Avram îi face de mâncare, îi stau la umbra stejarului Mamre, discută cu Avram, discută cu Sara, râde Avram, râde Sara când Domnul le spune că la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la voi, veți avea un copil. Greu de crezut această promisiune care i-au dus-o cu ei timp de 25 de ani și când ne-am despărțit de ei în urmă cu două săptămâni, Domnul și cei doi îngeri încă nu plecase de la Avram. Și astăzi suntem în Geneza, capitolul 18, și musafirii se pregătesc de plecare. Și Avram, fiind primitor de oaspeți, nu se uită la ceas, nu îi trimite, nu îi gonește de acolo, ci este acel moment frumos când te bucuri că stai cu cineva la masă. Și nu doar că este acel moment frumos, dar când musafirii se pregătesc de plecare, Avram nu doar că îi trimite la ușă, îi salută, închide ușa și apoi spune ceea ce sunt convins că niciunul dintre voi nu a spus vreodată după ce v-au plecat musafirii: bine că au plecat, că mult au stat. Bine că au plecat, că am merge și noi la culcare. Țin minte, în urmă cu mai mulți ani de zile, eram proaspăt căsătoriți și la un moment dat am avut niște musafiri, veniseră din Statele Unite, ne-au vizitat și nu mai plecau. Și la un moment dat, eu le zic așa, în glumă, că ne-am duce și noi la culcare și am crezut că ei vor zâmbi, dar au prins și ei gluma mea și au zis: nicio problemă, în momentul ăsta ne ridicăm și plecăm. Și chiar au plecat. Și unul dintre ei îmi scrie un mesaj după aceea, zice: rezolvi tu, zice, cu Otilia mai târziu. Că zice, ai vrut să faci o glumă, zice, dar uite că noi ne-am ridicat și am plecat. Dar aici Avram, practic, este primitor de oaspeți. Își petrece musafirii atunci când aceștia pleacă. Era potrivit tradiției, era acest obicei că nu doar îi salutai de la ușă, ci mergeai împreună cu ei, îi conduceai o bucată de drum. Și exact asta se întâmplă în Geneza 18, de la versetul 16. Spune: bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis: să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Să ne oprim puțin aici. Pentru că iată, în pasajul acesta, am văzut în urmă cu două săptămâni cum Domnul vine,
special pentru Avram și special pentru Sara, ca să le spună că promisiunea se va împlini. Le dă de data aceasta și o dată precisă și un calendar exact. Dar dincolo de asta, la final, mai există acel încă un lucru pe care Domnul îl are în gând. Este acel ceva ce, practic, ai vrea să-l împărtășești la un moment dat cu un prieten, dar nu știi dacă să-i spui sau să nu-i spui. S-a întâmplat vreodată acel moment în care să îți dorești, poate, să pui o întrebare, să întrebi pe cineva ceva, sau să îți deschizi inima față de cineva, dar parcă n-ai suficient de mult curaj și te gândești oare să împărtășesc asta sau nu, să spun acest lucru sau nu. Iată că aici chiar Domnul are această dilemă. Să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Este un verset extraordinar. Este o dilemă care arată că Avram s-a transformat în acești 25 de ani de umblare cu Dumnezeu atât de mult, încât iată momentul acesta este un moment în care îl vedem pe Avram și îl vedem pe Domnul în această relație de prietenie. De trei ori Biblia îl numește pe Avram prietenul lui Dumnezeu. Și într-un fel, momentul acesta este momentul în care Avram devine prieten cu Dumnezeu și Dumnezeu este cel care simte această libertate să-și deschide inima față de Avram și să împărtășească cu el ce este în inima lui. Iată prima lecție care o învățăm astăzi, este aceasta: cu cât umbli mai aproape de Dumnezeu, cu atât el îți descoperă mai mult din inima lui. Eu cred că noi, ca și credincioși, scopul umblării noastre cu Dumnezeu nu este doar să fim membri într-o anumită biserică, nu este doar să ne liniștim conștiința că am bifat și am trecut prin anumite obiceiuri prin care poate ar trebui și noi să trecem. Scopul umblării noastre cu Dumnezeu este tocmai acel moment în care ajungi să cunoști inima lui Dumnezeu. Ajungi într-o relație atât de apropiată cu Domnul, încât pur și simplu inima ta se împletește cu inima lui, dorințele tale se împletesc cu dorințele lui. Este un verset în Noul Testament, Ioan la capitolul 15, versetul 15. La un moment dat Domnul stă de vorbă cu ucenicii și erau ucenicii Domnului. Și ai zice că au parte de acest titlu de ucenici ai Domnului Iisus, apostoli mai târziu. Dar Iisus la un moment dat îi numește altfel, spune: nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Spune Domnul Iisus către ucenici: mi-am deschis inima spre voi atât de mult, încât v-am numit prieteni cu mine, sunteți prietenii mei. Și exact asta se întâmplă aici în relația dintre Dumnezeu și Avram. Avram devine prieten cu Dumnezeu, pentru că spune Domnul: să ascund de Avram ce am să fac? Nu, zice, îmi voi deschide inima, îi voi face de cunoscut aceste taine, aceste planuri ale mele. Și Domnul continuă și spune: căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine. Iată că Domnul nu merge doar ca și musafir la Avram acasă, pentru că un musafir îți vede casa,
Dar un prieten îți cunoaște inima, un musafir vine și apoi pleacă și poate se bucură de o masă bună, poate chiar de o părtășie bună, dar un prieten îți cunoaște inima și își deschide inima față de tine. Pentru că îi spune, eu îl cunosc, și verbul acesta în limba ebraică este verbul yada. Și verbul acesta yada nu descrie o informație pe care o deții despre cineva când spui eu îl cunosc. Dețin informații despre el. Nu asta înseamnă yada. Yada înseamnă cunosc această relație. Este o relație trăită. Am ajuns atât de apropiat de Avram. Te întreb astăzi, scopul vieții de credință, scopul relației noastre cu Dumnezeu, oare care este? Să ai parte de un Dumnezeu distant, să ai parte de un Dumnezeu cu care ai așa o relație la nevoie, când ai tu nevoie de El? Sau care este scopul relației tale cu Dumnezeu? Părtășia cu Dumnezeu, prietenia cu Dumnezeu se întâmplă atunci când atât de mult îl dorești, când atât de mult înjești după El și când Domnul este acolo lângă tine și este gata să îți încredințeze El însuși taine de ale Lui, să te includă în scopurile Lui, să te includă în planurile Lui, să se folosească de viața ta. Este un punct crucial, pentru că Domnul adaugă la planul vieții lui Avram și îi spune, Avram, vreau să te folosesc atât de mult și vreau să știi că există un scop în lumea aceasta și scopul nu este doar pentru tine. Nu este doar ca tu să te simți bine. Scopul nu este doar ca ție să-ți placă. Nu este unul egoist. Scopul este unul mai mare. Și îmi deschid inima, spune Domnul. Prietenia cu Dumnezeu nu se măsoară niciodată în intensitatea unei experiențe, oricât de bună ar fi acea experiență, ci prietenia cu Dumnezeu se măsoară în răbdarea unui drum parcurs împreună. Iată-l pe Avram aici. Doamne, prin câte a trecut până acum? A trecut prin Egipt și acolo a

trecut prin momente atât de grele și dificile, dar iată-l acum, după ani de umblare constantă cu Dumnezeu, Avram și Domnul sunt atât de aproape. Poate unii dintre voi vă întrebați la un moment dat, oare de ce nu-L simt pe Dumnezeu aproape? Oare de ce nu simt prezența lui Dumnezeu în viața mea? Oare de ce Dumnezeu este atât de distant față de mine? Și poate nu aceasta este întrebarea care ar trebui să o pui, ci întrebarea este următoarea: cât de aproape umblu eu de Domnul? Cât de aproape este umblarea mea de Dumnezeul cel viu și adevărat? Pentru că, dragilor, de ce să nu recunoaștem? Știți cum este de multe ori experiența noastră cu Dumnezeu? Ți s-a întâmplat vreodată să fii sub duș și să fie stricat sistemul de apă caldă și vine odată apă foarte fierbinte și odată apă foarte rece? Ați pățit asta vreodată? Este teribilă experiența. Când ai vrea să reglezi și te chinui să reglezi, să fie ceva constant, dar vine când apă rece, când apă caldă. Și te frustrezi la un moment dat. Și este o experiență care ai vrea să scapi. Dar relația noastră cu Dumnezeu de multe ori o reglăm în felul acesta. Este ori foarte caldă și ai vii la un eveniment, vii la biserică și zici: vai, așa de bine simt acum prezența lui Dumnezeu. Dar apoi urmează ceva foarte, foarte rece și ți este atât de greu. Dar Dumnezeu vrea o umblare constantă, consecventă, până în punctul în care Domnul se uită la tine și nu te mai numește rob. Tu te mai numești doar ucenic. Domnul nu se uită la tine ca la membru BBSO sau membru într-o altă biserică, ci se uită la tine și spune: de azi înainte te numesc prieten. Și nu doar că te numesc prieten, în calitate de prieten, spune Domnul, vreau să-ți încredințez secretele mele, tainele mele, să-ți spun ce vreau să fac. Și în calitate de prieten, zice Domnul, te invit să vii, să fii parte din planul meu, să fii parte din ceea ce vreau să fac, să nu-ți pierzi viața degeaba, să nu-ți risipești timpul degeaba, să nu trăiești în lumea aceasta și să nu știi pentru ce trăiești. Avram, spune Domnul, vreau să te includ în ceva măreț, în ceva ce vreau să fac și nu vreau să te las deoparte. Și până la urmă Domnul se gândește să spun sau să nu spun. Mă risc sau nu mă risc? Știți cum suntem noi când vrem să... E acolo pe limbă și ai vrea să spui, dar parcă ți este așa de greu că nu știi cum va reacționa, nu știi ce va spune, nu știi cui se va duce și va bârfi după aceea, cine știe ce va face și Avram cu informația aceasta. Dar spune Domnul, până la urmă mă risc. Și Dumnezeu se riscă și își deschide inima față de Avram. Și Domnul a zis: strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor este într-adevăr nespus de greu. Dumnezeu spune: Avram, cred că ai auzit și tu, dar vreau să spun ceva. Ce strigătul, și e interesant cum formulează Dumnezeu aici, spune strigătul împotriva Sodomei și Gomorei. Asta înseamnă că cineva de acolo, din Sodoma, din Gomora, existau oameni care erau atât de apăsați de păcatul de acolo, încât spune Domnul, strigătul acesta, păcatul, zice, s-a întors la mine sub formă de strigăt și este nespus de greu. De aceea mă voi coborâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Și aici, haideți să ne oprim puțin, pentru că aici Domnul își deschide cumva inima față de Avram. Și prietenia cu Dumnezeu nu îți dă doar confort, dar îți dă și o povară. Atunci când ai un prieten bun, nu poți să te aștepți să simți doar confort, totul să fie întotdeauna foarte ușor. Un prieten bun este și cel care poartă poveri împreună cu tine, nu-i așa? Ați avut astfel de prieteni vreodată? Prieteni care nu doar se folosesc de voi, ci prieteni care vă încredințează poveri ca să puteți să le purtați împreună pentru că sunteți prieteni, pentru că sunteți apropiați. Și Dumnezeu spune: Avram, hai să îți povestesc ce vreau să fac. Sodoma și Gomora vor deveni sinonime pentru judecată, pentru păcat, pentru toate aceste lucruri.
Și când noi vorbim astăzi despre Sodoma și Gomora, știm ce s-a întâmplat acolo. Dar iată că înainte ca Dumnezeu să judece aceste națiuni, Dumnezeu oferă această fereastră a oportunității, această fereastră a milei, a harului, în care Dumnezeu vorbește despre ce se întâmplă acolo și Dumnezeu spune: s-a suit până la mine, zice, păcatul lor. Dar apoi zice: mă voi coborâ să văd dacă în adevăr au lucrat după zvonul venit până la mine. Acum, întrebare. Este Dumnezeu atot cunoscător, omniscient? Cunoaște Dumnezeu totul? Da sau nu? Hai să vorbim puțin, că și așa, să nu fie doar monolog. Nu vă mai numesc ascultătorii BBS, eu vă numesc prietenii mei. Prietenii mei de la predică. Așa că vă încredințez și vă o bucată din predica aceasta și vă pun câteva întrebări. Deci, încă o dată, acum că ne-am împrietenit. Bun, deci, în punctul acesta, întrebarea este următoarea. Dumnezeu cunoștea ce se întâmpla în Sodoma și Gomora. De ce a fost nevoie atunci ca Dumnezeu să se coboare, să vadă dacă ceea ce a auzit este sau nu este adevărat? Oare de ce? Dumnezeu, ceea ce face aici este că împrumută un limbaj de antropomorfism juridic. Ce înseamnă lucrul acesta? Dumnezeu își însușește caracteristici umane și Dumnezeu spune în felul următor, și fiți foarte atenți, o să vă ajute foarte mult ceea ce se întâmplă în versetul acesta, dacă sunteți atenți. Pentru că Dumnezeu împrumută acest limbaj al unui judecător, și avem aici, văd aici în sală judecător, Domnul să vă binecuvânteze, avem doar buni judecători în locul acesta, dar împrumută acest limbaj al unui judecător uman care face cercetare la fața locului, nu pentru că are nevoie de informație, ci pentru a modela dreptatea procedurală. Și anume, nu condamni niciodată fără anchetă, oricât de sigur ai fi de vinovăție. Dumnezeu știa ce se întâmplă, dar Dumnezeu nu se grăbește să condamne, ci se coboară să facă această anchetă ca să nu condamne fără să verifice mai întâi. Este foarte tare. Iată că cel ce știe totul alege să coboare și să verifice. Pentru că dacă am fi fost noi, am fi, nu știu câți dintre voi lucrați după zvonuri. Dacă ai fi auzit Sodoma și Gomora și erai în locul lui Avram, te-ar fi luat gura pe dinainte. Da, Doamne, că așa de păcătoși sunt. Că m-am uitat la Lot pe Instagram, vai de capul meu ce-am văzut acolo. Doamne, ce riluri! Doamne, ce desprânare! Doamne, ce păcat! Și, da, Doamne, bate-i, nimicește-i, merită-i! Da, da, da, de mult așteptăm momentul acesta! Las că știu ce au făcut și aia din Sodoma și Gomora, știu cât de păcătoși sunt! Iată-L pe Dumnezeu aici! Începe să răsară din inima lui Dumnezeu, pe de-o parte și dreptatea lui Dumnezeu, cu privire la păcat, dar de cealaltă parte este acolo și mila lui Dumnezeu. Este acolo și harul lui Dumnezeu. Și apropierea noastră de Dumnezeu, deci de inima lui Dumnezeu, ar trebui să producă în noi exact aceste două lucruri. În primul rând, o sensibilitate mai mare față de rău și față de păcat. Când cunoști inima lui Dumnezeu, pe de o parte ar trebui să te îndepărtezi de păcat. Să te înfiori de păcat. De cealaltă parte, ar trebui să te grăbești mai puțin să condamni oamenii din jurul tău și să cercetezi înainte să rostești o sentință. Iată că exact asta face Dumnezeu aici în textul acesta. Un Dumnezeu care îi încredințează această taină pe de o parte lui Avram. Îi încredințează acest secret, acest plan pe care el îl avea. Și cumva îl încredințează nu doar ca să-i spună: hei, Avram,
Aș vrea să fii spectator la ceea ce urmează. Nu este o invitație, Avram. Vino să fii parte din planul meu. Și parcă în mod intenționat Dumnezeu ar vrea să întârzie judecata. Dumnezeu ar vrea să lase loc negocierii care va urma. Și arată limpede încotro merge textul acesta. Dumnezeu nu este un stăpân care să rostească o sentință dură și apoi să plece mai departe cu indiferență, ci este cineva care, pe care îl doare, pe Domnul îl doare păcatul. Încotro merge textul acesta. Dumnezeu nu este un stăpân care să rostească o sentință dură și apoi să plece mai departe cu indiferență, ci este cineva care, pe care îl doare, pe Domnul îl doare păcatul Sodomei și a Gomorei.

Iona ce-a spus? Doamne, dacă vrei să-i nimicești, simte-te liber. Nimicește-i, Doamne. Merită. Nu vreau să am nimic de-a face cu această cetate. Iona nu știa că Dumnezeu îi încredințează această povară, de data aceasta, prietenului său Iona. Pentru că Domnul ne încredințează astfel de poveri, nu ca să stăm deoparte, nu ca să mergem să scriem pe social media: da, nimicește-i, merită, bate-i, fă, Doamne, lucrul acesta cu acești oameni. Nu acesta este scopul, ci Dumnezeu prietenilor lui le pune aceste poveri neconfortabile în suflet și în inimă, tocmai pentru ca prin prietenii lui Dumnezeu să-și ducă planul la îndeplinire. Biserica de astăzi, adevărul este că ne-am obișnuit să devenim o biserică a confortului, să stăm deoparte, să ne uităm la ceea ce se întâmplă. Dacă se întâmplă ceva și dacă Domnul îți încredințează anumite taine, anumite planuri, nu e așa că cel mai ușor este, ca Iona, să stai cu mâinile încrucișate, să te uiți la ceea ce se întâmplă și să nu-ți pese. Dar Domnul poate a pus o povară și pe inima ta pentru cineva din jurul tău. Cât de mult te doare, cât de mult îți pasă. Pentru că aici este, de fapt, aici este secretul. Prietenia cu Dumnezeu nu se măsoară în cât de confortabil te simți lângă El, ci în cât de puțin poți rămâne indiferent după ce ai fost lângă El. Prietenia cu Dumnezeu nu se măsoară în confort, ci în cât de mult simți povara pe care El ți-a dat-o, în sensul bun al cuvântului. Cât de mult mai simte biserica aceasta pentru oameni care trăiesc departe de Dumnezeu? Cât de mult mai simți pentru cei de lângă tine care poate s-au îndepărtat atât de mult și pur și simplu nu-ți pasă, nici măcar de tine nu-ți pasă? Cât de mult simți pentru oameni care poate trec prin încercări grele în lumea aceasta și tu stai și te uiți și spui: dar nu-i treaba mea, nu mă bag. Avram putea să spună asta? Prăpăditul ăla de Lot l-a mai salvat odată. Acum chiar și-o merită. I-am spus la început că nu-i bine ce face. Nu m-a ascultat. Apoi l-au luat prizonier de război, m-am dus, l-am salvat. No, unde s-a dus? Tot în Sodoma și Gomora. Să șadă acolo, că merită. Iată un om, Avram, în vârstă, supărat și el, că viața a fost oarecum nedreaptă cu el. Fără copii, doar cu promisiuni, doar cu tot felul de amăgiri, am putea spune până acum, cu căderile lui. Iată-l pe omul acesta, că nu se mai gândește doar la el, nu se mai gândește doar la copilul pe care nu l-a primit încă, nu se mai gândește doar la să-i meargă lui bine și doar la averile lui și doar la banii lui și doar la turmele lui. Iată un om care începe să simtă ce simte Dumnezeu. Începe să găsească scopul. Începe să găsească esența. Începe să găsească sensul vieții. De ce ai trăit până la 99 de ani, Avram? Ce vrei să faci cu viața ta la vârsta aceasta? Ce vrei să faci cu relația ta cu Dumnezeu? Vei primi doar confortul și te vei mulțumi cu atât. Și vei spune ca și Iona: fă ce vrei, nu-i treaba mea, nu mă mai bag în Sodoma și Gomora. Biserică, de ce suntem aici? Ce va face Domnul cu noi în viitor? Ce se va întâmpla cu biserica asta peste 5 ani sau peste 10 ani? Ne vom bucura de confort spiritual, ne vom bucura de evenimente frumoase, ne vom bucura de muzici frumoase, ne vom bucura de predici
sperăm reușite, ne vom bucura de lucruri care să ne gâdile urechile și să stăm confortabil și să ne uităm la oameni care trăiesc în lumea aceasta, unii fără Dumnezeu, alții prin

0: poveri mari.
1: Ce face biserica?
0: Stă cu mâinile încrucișate? Ce facem pentru familii ca și familia Samson, a căror două fete, Sara și Tiana, au fost pur și simplu răpite de protecția copilului din Suedia în urmă cu trei ani fără copii acasă. Trei ani. Și ce face biserica? M-am bucurat zilele acestea să văd că sunt oameni care simt aceste poveri. Oameni din Washington, care au făcut proteste în Stockholm, în Londra, Dublin și așa mai departe. Suntem chemați să stăm și să tăcem sau cu înțelepciune, bineînțeles, cu înțelepciune. Să simțim inima Domnului pentru familie. Să simțim inima Domnului pentru copii. Să simțim inima Domnului pentru generația care vine în urma noastră. Să simțim inima Domnului pentru cei care aleg să trăiască viața aceasta departe de Dumnezeu. Ce facem? Ce facem când în jurul nostru se întâmplă lucruri care șochează, pe care nu le putem înțelege pe deplin? Când semeni de-ai noștri care poate au încercat să facă bine, cum este cazul Pașca, un om care a încercat să-i ajute pe alții, sigur că acolo unde nu sunt boi, ieslea este curată, spune Biblia, asta înseamnă că și opusul este adevărat. Probabil că nimeni nu este perfect în lumea aceasta, dar cu toate acestea, ce facem? Când vedem lucruri care se întâmplă în jurul nostru, n-ar trebui să ne doară, n-ar trebui să simțim, n-ar trebui să ne creeze o neliniște sfântă în viața noastră. Avram aude informația, primește povara, Dumnezeu îi încredințează taina și Dumnezeu îi încredințează pentru că știa că pe de o parte Avram va porunci celor care vor veni după el să-l urmeze pe Domnul, dar mai știa ceva Domnul. Ce știa Domnul? Că Avram s-a apropiat și a zis, versetul 23, vei nimici tu oare pe cel bun împreună cu cel rău? Și începe aici un fel de rugăciune interesantă, de mijlocire, o mijlocire. El zice că începe o negociere. Apoi era evreu, negociază de numai. Și începe, poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni, îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Ce a zis Avram? Ce s-a gândit Avram? Măi, Sodoma, Gomora, am văzut pe social media ăștia stricați, nu mai au nicio șansă. Da, poate că Lot, așa cum el, nepotul ăsta meu, s-a dus în Sodoma și Gomora și poate că la un moment dat Lot ce-a zis? Hai să plantez o biserică. Și poate că n-a crescut biserica lui cine știe cât de mult, n-au, are sute de oameni, dar 50. Două, trei grupuri mici, tot o fi adunat și Lot. Și s-a gândit, da, dacă a făcut Lot biserică, dacă biserica merge cât de cât ok, sunt 50 de oameni, mă simt safe cu 50 de oameni. Hai să dau cifra aceasta. Acum nu știu dacă chiar așa s-a gândit Avram, dar mă gândesc și eu. Și Dumnezeu zice, Avram, dacă Lot a plantat o biserică și sunt acolo 50 de oameni buni, pentru ăia anulez tot, nu nimicesc cetatea. O, ce bine, zice Avram, și poate dă să plece, dar pe când dă să plece, se gândește, știi, orice biserică, oricât de bun ar fi ea, fie ea biserica lui Lot, 10% spraf. Doamne, dacă 5 din aia 50 sunt praf în biserică și nu sunt chiar așa de bun și sunt numai așa pe registru membral și nu se prea duc la biserică și nu se roagă și nu au o relație cu tine și așa, doar din când în când mai fac și ei câte o chestie din aceasta religioasă. Și, dar 45 sunt ce trebuie să fie. Pentru 45 ce zici? Nu nimicesc. Pentru 45. Și apoi se gândește Avram, când l-am adus eu pe prăpăditul ăsta înapoi de la război, am numărat, nu prea erau acolo, nu prea se vedeau 40 de oameni buni. Și până la urmă tot negociază, da pentru 40, da pentru 30, da pentru 20. Și Dumnezeu spune, nu nimicesc, nu nimicesc, nu nimicesc. Da pentru 10, Doamne, nu nimicesc. Și vedem aici această rugăciune puternică a lui Avraam. Pentru că, pe de o parte, Avraam se apropie de Dumnezeu, de prietenul lui, de Dumnezeu, cu smerenie. Și spune, Doamne, eu sunt doar praf și cenușă. Nu aș merita să vorbesc, n-aș merita să mă rog, n-aș merita să mijlocesc. Pentru că, pe de o parte, eu cred că Avraam se uită la el și recunoaște că nici el nu este mai bun decât Lot. Nici el nu este neapărat mai bun decât cei din Sodoma și Gomora. Și spune, Doamne, Doamne, sunt doar praf și cenușă. Și pe de o parte vedem această smerenie. Ca fi prieten cu Dumnezeu, iartă-mă, dar nu cred că înseamnă că Dumnezeu, cu Dumnezeu te tragi de șiretul și, ei, lasă, Doamne, că bine o fi, ce mai faci, hai la mine, hai la tine, hai să vie, Dumnezeu e prietenul nostru, putem... Nu! Înaintea lui Dumnezeu, apropierea de Dumnezeu, întotdeauna trebuie să fie o apropiere sfântă, cu reverență, cu evlavie, cu frică și cu tremur pe de o parte. Și vei zice, Cristi, așa să ne apropiem de prietenul nostru Dumnezeu? Pe de o parte, da, dar de cealaltă parte, cu îndrăzneală. Pentru că avem un astfel de mare preot, spune în Evrei, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul harului lui Dumnezeu. Și asta face Avraam. Pe de o parte, Doamne, vin cu smerenie înaintea ta. De cealaltă parte, Doamne, vin cu îndrăzneală și vorbesc odată și vorbesc de două ori și vorbesc de 6 ori în textul acesta. Avraam vine și cere același lucru lui Dumnezeu. De ce se oprește la 10? Nu știu. Poate s-a gândit și el, totuși. Mă tot am cerut pe de o parte. De cealaltă parte, mă sper că e Lot, soția lui Lotoaia sau cum o cheamă. Ok, mai avea copiii lui care erau, aveau poate gineri, mai avea, și s-au gândit familia, apropiații de 10, tot o să fie 10. Poate așa s-a gândit. Dar ceea ce vedem în textul acesta este că, pe de-o parte, adevărata intimitate cu Dumnezeu îți dă îndrăzneală fără aroganță și smerenie fără frică. Îți dă această îndrăzneală, vrem îndrăznește-a fără aroganță, și îți dă această smerenie, dar fără teamă. Și de cealaltă parte, când Dumnezeu îți dă o povară, o povară primită de la Dumnezeu, trebuie dusă din nou înaintea lui Dumnezeu. Iar și aici apare o întrebare importantă. Ce face Avraam aici? Negociază cu Dumnezeu? Ce facem noi când ne rugăm? Încercăm să îl înduplecăm pe Dumnezeu? Și dacă ne rugăm mai cu lacrimi, dacă ne rugăm așa să îl înduplecăm pe Domnul, Doamne, și mai plângăcios și mai așa, cum poate reușim să obținem și să avem parte de mila lui Dumnezeu? Ce face de fapt Avraam în textul acesta? Ce face rugăciunea? Rugăciunea este parte din planul lui Dumnezeu, este un mijloc al harului, prin care Domnul, până la urmă, își duce planul la îndeplinire. Și, dragilor, fiți atenți, în rugăciune, Avraam nu-l face pe Dumnezeu mai milos, dar în rugăciune, Avraam descoperă cât de milos este, de fapt, Dumnezeu. În rugăciune și prin rugăciunea aceasta, Avraam nu-l face pe Dumnezeu mai milos, dar prin această rugăciune de mijlocire, Avraam, de fapt, descoperă cât de milos este Dumnezeu, cât de drept este pe de-o parte, dar cât de plin de har, cât de plin de îndurare, pentru că, iată, înainte de o judecată aspră, avem parte de o îndurare fantastic de mare. Avem parte de o milă deosebit de mare din partea lui Dumnezeu. Avem parte nu doar de un Dumnezeu care, da, va nimici Sodoma și Gomora. Îi va salva pe cei care sunt acolo și au rămas totuși oameni drepți înaintea lui. Dar cu toate acestea, iată că avem parte de un Dumnezeu care are pe inima lui această povară. Și când auzim și când vom vedea săptămâna viitoare judecata pe care Domnul o trimite împotriva Sodomei și a Gomorei, întrebarea pe care o punem cu toții este aceasta: de ce a nimicit Dumnezeu Sodoma și Gomora? Dar poate că nu aceasta este întrebarea corectă. Cristi, care este întrebarea corectă? Întrebarea corectă este: de ce nu m-a nimicit Dumnezeu pe mine? De ce nu ne-a nimicit Dumnezeu pe noi? Pe noi, Cristi? Dar nu suntem buni? Dar care e problema? Adevărul este, nu doar că în Sodoma și Gomora nu au fost 10 oameni buni, nu prea au fost oameni buni. Adevărul este că ceea ce spune Pavel în Romani este atât de adevărat. Că Dumnezeu se uită pe fața pământului să vadă cine este bun și cine face binele, și tot el ne dă răspuns și spune că nu este nici unul bun, nici unul măcar. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De aceea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară ca și cei din Sodoma și Gomora, ci să aibă viață veșnică. Iată ce frumoase sunt aceste versete. Ce bună este această veste pe care Domnul ne-o dă astăzi. Că Dumnezeu vrea să te aducă într-o relație de prietenie cu el, până în punctul în care să cunoști inima lui, să-ți încredințeze planurile lui, să fii parte din planurile lui, așa cum Avram, iată că este parte din planul pe care Domnul îl are cu Sodoma și Gomora, să vii cu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu și cu smerenie în același timp, să vii înaintea lui și să nu-ți fie teamă că nu te va asculta, că nu te va auzi, și să știi că întotdeauna, înainte de judecată, Dumnezeu lasă această fereastră a milei, această fereastră a harului, această fereastră a pocăinței. De aceea, astăzi, când ne uităm la textul acesta, ar trebui să ne uităm cu o față senină și să spunem: Doamne, mulțumim că ne lași această fereastră a oportunității. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu, spune Biblia, te îndeamnă la ce? La pocăință te îndeamnă bunătatea lui Dumnezeu. Și pe tine astăzi Dumnezeu te cheamă, a auzit poate și strigătele tale, a văzut și păcatele tale, a văzut și nedreptățile tale, și Dumnezeu ne încredințează această povară ca unor prieteni. Să o purtăm nu doar pentru noi, să o purtăm pentru cei din jurul nostru, pentru ca mai mulți oameni să-L cunoască pe Dumnezeu prin lucrarea Bisericii Speranța. Pentru ca scaunele goale să fie ocupate și oamenii să cunoască că există un Dumnezeu viu și adevărat, și toată biserica să spună. Pentru ca noi, ca și prieteni lui Dumnezeu, să nu stăm cu mâinile încrucișate, să nu economisim din resursele noastre, să nu fim zgârciți unii față de ceilalți, să nu judecăm fără să ne interesăm mai întâi, să nu vorbim fără să ne doară pentru cei care sunt pierduți, dar să avem această povară a oamenilor care trăiesc departe de Domnul, și prin tine și prin mine, oameni care și noi suntem la fel de pierduți ca ceilalți, dar scăpați datorită lui Hristos și datorită neprihănirii Lui. Prin noi, Domnul, să-i ajute pe alții să vină în această relație de cunoaștere, de prietenie cu Dumnezeul cel viu și adevărat. Pentru ca mai apoi Dumnezeu să încredințeze aceste poveri altora, altora și altora, pentru ca în felul acesta lumea aceasta să devină un loc mai bun. Și lumea aceasta poate deveni un loc mai bun doar datorită lui Dumnezeu, în niciun caz datorită nouă. Haideți așa cum stăm să ne rugăm. Când Dumnezeu pune o povară pe sufletul tău, tu nu trebuie să o duci înspre disperare, nici înspre resemnare, ci adu-o înapoi înainte lui Dumnezeu. Învață să vii în această rugăciune plină de îndrăzneală. Să învățăm ca biserică să ne rugăm, să ne rugăm plin de îndrăzneală, să ne rugăm pentru mântuirea celor care sunt pe calea care duce înspre păcat. Să ne rugăm astăzi, să ne rugăm pentru cei care trăiesc departe de Dumnezeu. Să ne rugăm pentru cei care nu sunt prieteni cu Dumnezeu, ci sunt poate în vrăjmășie cu El. Să ne rugăm pentru oameni care trec prin încercări, să ne rugăm cu smerenie. Suntem doar praf și cenușă, suntem păcătoși la fel ca și toți ceilalți. Dar să ne rugăm și cu îndrăzneală, Înaintea unui Dumnezeu care ne invită, înaintea unui Dumnezeu care te cheamă, înaintea unui Dumnezeu care își deschide și și-a deschis inima față de tine, înaintea unui Dumnezeu care a deschis cerul și și-a dat pe Fiul Lui, pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De aceea, biserică, vă chem la rugăciune. Haideți așa cum stăm, să venim cu rugăciuni șoptite, nu în gând, nu cu voce tare, să nu se poată ruga celălalt, dar cu rugăciuni șoptite înaintea lui Dumnezeu, care este povara pe care Domnul ți-a dat-o și pe care poate ai pus-o deoparte. Fugi ca Iona de Dumnezeu sau mijlocești ca și Avram. Haideți să ne rugăm, haideți să șoptim rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu. Haideți să venim fiecare dintre noi. Nu știu ce povară ai pe inimă, nu știu ce povară ai pe suflet. Poate niciodată n-ai fost într-o relație de prietenie cu Dumnezeu. Spune, Doamne, fă-mă astăzi prieten al Tău. Haideți să ne rugăm, biserică. Haideți să mijlocim, plin de curaj, plin de îndrăzneală, să venim înaintea lui Dumnezeu. Roagă-te acolo unde ești. Doamne Tată, ascultă rugăciunile bisericii. Ascultă rugăciuni pline de îndrăzneală care se înalță spre Tine. Ascultă, Doamne, și rugăciuni șoptite. Ascultă, Doamne, și rugăciunile timide. Ascultă, Doamne, rugăciunile mamelor care poate astăzi se roagă pentru copiilor. Ascultă rugăciunile taților și a copiilor și a tinerilor din biserica aceasta. Doamne, stăm înaintea Ta cu inima deschisă. Și adevărul este că niciunul nu suntem buni. Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și știm că ești un Dumnezeu drept. Și știm, Doamne, că am avut nevoie de cruce, pentru că acolo s-a potolit mânia Tatălui. Acolo, Doamne, acolo Hristos a purtat păcatele noastre, la fel de îngrozitoare și la fel de groasnice ca ale Sodome și Gomore. Și, Doamne, îți mulțumesc că astăzi ești și drept, dar ești și plin de milă. Și astăzi îngădui să trăim în această fereastră a milei și a harului. Și, Doamne, astăzi ne putem întoarce din nou cu fața spre Tine. Dar, Doamne, nu vrei să ne faci prieteni ai Tăi doar pentru confort, ci Tu vrei să ne faci prieteni ai Tăi pentru a purta poverile inimii Tale, pentru ca mai mulți oameni să fie mântuiți, pentru ca mai mulți să fie într-o relație bună cu Tine, mai multe familii să fie restaurate. De aceea, Doamne, vino astăzi și zdrobește inima de piatră a bisericii noastre. Doamne, Te rog așa de mult, lasă ca harul și mira Ta să cadă peste fiecare suflet. Lasă, Doamne, ca în aceste momente mulți să se uite cu ochii spre crucea lui Hristos și să vadă neprihănirea Lui. Să vadă, Doamne, cât de bun ești Tu. Și că astăzi, Doamne, ești gata să nu nimicești. Astăzi ești gata să mântuiești. Astăzi ești gata să restaurezi. Astăzi ești gata să ridici. Astăzi ești gata să îmbrățișezi oameni pe care să-i faci prieteni cu Tine. Doamne, Te rog să faci această lucrare. Te rog așa de mult. Nu ne lăsa să fugim departe de Tine. Nici să stăm nepăsători, ci, Doamne, ajută-ne să ne lipim cu toată inima de Tine. Pentru că Tu ești Cel care ne numește prieteni. Ne onorezi, ne cinstești cu asta și îți mulțumim. Amin. Hai să ne ridicăm picioare. Haideți în închinare să recunoaștem că fără El suntem pierduți, că fără El suntem nimic și că avem nevoie de acest Dumnezeu măreț. Haideți să ne închinăm, biserică.
2: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.
0: Cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor este miracolul convertirii.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi ascultători, câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 21 iulie.
1: În 1861, la București, pe scena Teatrului cel Mare, ulterior Teatrul Național, a avut loc prima reprezentație a piesei Hamlet de William Shakespeare, avându-l în rolul principal pe Mihail Pascali, primul actor român care l-a întruchipat pe Hamlet.
0: În anul 1880, poetul Alexandru Macedonski publică în revista Literatorul articolul despre logica poeziei, considerat a fi primul manifest al poeziei române moderne.
1: În 1907 a murit Nicolae Grigorescu, pictor român.
0: În anul 1914, Consiliul de Coroană, întrunit la Sinaia, proclamă poziția de neutralitate a României în Primul Război Mondial.
1: În 1945, președintele american Harry Truman a aprobat ordonanța prin care se aproba folosirea bombelor atomice.
0: În anul 1952 s-a născut Robin Williams, actor american.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Tandrețea luptătorului, intențiile lui Dumnezeu pentru fiecare bărbat, scrisă de Stu Weber. Nu ne vine ușor să trăim ca bărbați, mai cu seamă într-o cultură nesigură de semnificația masculinității. Ce vor femeile? Se întreabă mulți bărbați. Ce așteaptă oamenii de la mine? Care sunt nevoile copiilor mei? Lider, protector, prieten, iubit, bărbaților li se cere să îndeplinească o mare diversitate de roluri. Iar obținerea unui echilibru în toate acestea se poate dovedi o sarcină extrem de dificilă. Însă Dumnezeu ne-a pus la îndemână un puternic plan de lucru pentru realizarea unei masculinități echilibrate, iar Stu Weber, în Tandrețea luptătorului, aruncă o privire pătrunzătoare cu potențial transformator în tainele acestui proiect. Stu Weber este un bărbat care își iubește soția și copiii. În inima lui arde pasiunea de a-i ajuta pe alți bărbați să devină bărbații pe care i-a intenționat Dumnezeu când i-a creat. În urmă cu 16 ani, Stu și soția sa Linda au pus bazele bisericii God's Shepherd Community Church, una dintre cele mai numeroase familii eclesiale din Oregon. Deci vă propunem spre lectură cartea Tandrețea luptătorului, scrisă de Stu Weber.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

primăvara, în liniștea miezii, doarme drumul porțile cetății, iar lumina mângâie măslinii cu măsline mici și verzi. Prin cetate se plimba tăcerea, dorm soldații sprijiniți în arcuri și săgețile visează roșii inimi coborând din cer.

Este ora 12:30, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine.

La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Anne Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

aprecierea celorlalți. Pe Fivi, sora noastră, s-o primiți în Domnul într-un chip vrednic de sfinți. Romani 16, versetele 1 și 2. Conform unui sondaj recent, principala nemulțumire a muncitorilor se referea la eșecul superiorilor în a-și manifesta prețuirea și arăta aprecierea. Este greu să urmezi pe cineva, oricât de măreață ar fi viziunea lui sau a ei, dacă nu-și arată niciodată aprecierea pentru ceea ce ești și ce faci. Un fost secretar de stat spunea: creierele sunt ca inimile, de obicei merg acolo unde sunt apreciate. Virginia Arcastel adaugă: atunci când oamenii sunt făcuți să se simtă importanți, nu mai simt nevoia să-i atace pe ceilalți pentru a se simți superior prin comparație. Gândește-te la asta! Roman 16 este un capitol dedicat în întregime aprecierii de către Pavel a celor care l-au ajutat, incluzând-o și pe Fivi, care era primită într-un chip vrednic de sfinți. Dacă te încadrezi în tiparul autodidactului plin de energie și consider că nu ai nevoie de încurajări, așa că de ce ar avea nevoie și alții, cugetă asupra cuvintelor lui William Ward: flatează-mă și s-ar putea să nu te cred. Critică-mă și poate îmi vei deveni antipatic. Ignoră-mă și s-ar putea să nu te iert. Însă încurajează-mă și nu te voi uita niciodată. Ai idee câți oameni din jurul tău, inclusiv unii cu funcții înalte, se luptă cu înfrângerea, disperarea, sentimentul că nu valorează nimic? Du-te și vorbește-le. Spune-le un cuvânt de încurajare și ridică-i, pentru că asta ar face Iisus.

0: miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Cum pot să știu dacă un anumit lucru e bun sau rău?
1: Când vrei să discerni dacă un lucru e bun sau rău, pune-ți următoarele întrebări. Ele te vor ajuta să iei hotărârea corectă. 1. Testul personal. Întreabă-te, dacă fac acest lucru, devin un creștin mai bun sau mai rău? 2. Testul practic. Poți să te întrebi, acest lucru va da oare rezultate dorite sau nedorite? 3. Testul social. Dacă fac acest lucru, îmi va influența în bine sau în rău relația mea cu ceilalți creștini? 4. Testul universal. Întreabă-te, oare toți ar face la fel în locul meu? 5. Testul evanghelic. Poți să te întrebi, este în mod explicit interzis acest lucru în cuvântul lui Dumnezeu? 6. Testul învestirii. Dacă fac acest lucru, îmi mirosesc talentele pe care mi le-a dat Dumnezeu? 7. Testul misionarului. Dacă fac acest lucru, mă va ajuta sau îmi va împiedica răspândirea pe pământ a împărăției lui Dumnezeu? 8. Testul de caracter. Dacă fac acest lucru, mă va face mai puternic sau mai slab din punct de vedere moral? 9. Testul publicității. Aș vrea să afle și prietenii mei despre acest lucru? 10. Testul bunului simț. Reflectă acest lucru bunul simț de zi cu zi? 11. Și ultimul test, testul familiei. Dacă fac acest lucru, este spre mândria sau spre rușinea familiei mele?

0: Sunt creștin de mai mult timp, dar nu de mult am început să-mi petrec vremea în compania unor necreștini ca să-i aduc pe calea lui Hristos. Încep acum să mă întreb dacă merită efortul. Prietenii mei de la biserică împrăștie zvonul că fac și eu aceleași lucruri pe care le fac prietenii mei necreștini. Ce să fac ca să pun capăt acestei bârfe?
1: Tocmai ai pășit pe un teren pe care puțin îndrăznesc să calce, ai adus în discuție dilema creștinilor care își petrec timpul în compania necreștinilor și care sunt bombardați de-a dreptul din două direcții. Necreștinii fac glume pe seama ta fiindcă nu faci lucruri pe care le fac ei, pe când prietenii tăi creștini bănuiesc implicarea ta în activitățile celorlalți. Dar nu te descuraja, ai o tovărășie bună. Calci pe urmele lui Iisus însuși, atunci când a ales să umble prin lume. În Matei 11:19 se spune că Iisus era prietenul vameșilor și păcătoșilor și din această cauză și el a devenit ținta bârfelor. Iată ce răspuns a dat în Marcu 2:16-17. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui: de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Cea mai bună cale de a pune capăt bârfei e de a-l câștiga de partea lui Hristos pe un necreștin. Dacă reușești acest lucru, proaspătul credincios va clarifica situația. Ai însă mare grijă să nu faci ceea ce fac prietenii tăi necreștini, lucruri care contravin poruncilor Domnului Iisus. Nu înceta să le întinzi mâna prietenilor tăi necredincioși, dar nu te înfuria nici pe prietenii tăi creștini. Nu te da bătut și fă precum Iisus. Iubește-i atât pe unii cât și pe alții.

0: cât de mult trebuie să-mi susțin credința în școală.
1: Să știi că va fi dificil să iei o poziție cu privire la afirmarea credinței tale în școală. Toți vor fi cu ochii pe tine. Unii te vor tachina, alții te vor pedepsi dacă vei face și cea mai mică greșeală. Tu însă nu trebuie să pretinzi că ești perfect. Când o dai în bară, recunoaște, ridică-te și mergi mai departe. Ești un discipol al lui Iisus Hristos și nu Iisus Hristos însuși, deci se va mai întâmpla ca să greșești. Nu lăsa teama că prietenii o să se îndepărteze de tine să-ți stea în calea mărturisirii credinței. Poate mulți dintre prieteni de-abia așteaptă ca cineva să le arate calea, astfel încât să aibă un model pozitiv pe care să-l urmeze în viață. Vei ști când va trebui să taci, atunci când va fi nevoie, dacă rămâi deschis la îndrumările Duhului Sfânt în viață. Nu înseamnă că trebuie să te urci pe masă în fiecare zi și să le predici colegilor Evanghelia în timp ce aceștia își iau prânzul. 2 Timotei 2,15 spune: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului.

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.

Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonia.

vreme pentru fiecare lucru. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea și are vremea ei și moartea și are vremea ei. Eclesiastul 3 cu 1 și 2. Când m-am căsătorit, am devenit nu doar soție, ci și mamă pentru două fetițe. De fapt, ele m-au ales să le fiu mamă, înainte ca tatăl lor să mă aleagă să îi fiu soție, și au fost micii mei susținători până când în cele din urmă l-au convins. Eram o familie ocupată și fericită când a mai apărut

un băiețel. Câțiva ani mai târziu urma de o fetiță. Eram sigură că acum eram formula completă. Dar câțiva ani mai târziu am aflat că sunt însărcinată din nou. Mama mea, care a putut avea doar un copil, nu înțelegea de ce nu îmi doream încă un copil. Pe când atitudinea soțului meu era: întotdeauna mai este loc pentru încă unul. Pe toată durata sarcinii am lucrat din greu și am făcut tot ce am putut ca să pierd cumva sarcina. Totuși, când micuța Rău s-a născut, am iubit-o la fel de mult ca pe ceilalți copii. Cu siguranță că ea era elementul care îi lipsea în familia noastră. Rău s-a crescut și a devenit o binecuvântare pentru mulți oameni. Și-a ales profesia de asistentă medicală și a lucrat câțiva ani ca responsabilă cu montarea de perfuzii și branule la un mare spital universitar creștin din California. Rău reușea să le pună perfuzii bebelușilor atunci când nimeni altcineva nu reușea. O vreme a fost responsabilă cu prelevarea sângelui de la bebelușii cu transplant de inimă. Rău s-a căsătorit și la rândul ei a avut doi copii, o fetiță și mai târziu un băiețel. Apoi soțul ei s-a întors la școală pentru a deveni dentist, așa că ea era cea care aducea bani în casă. Chiar în acea perioadă a aflat că era din nou însărcinată. Știam exact ce simte, dar mai știam că totul va fi bine. Deși primii câțiva ani au fost o provocare pentru mămica foarte ocupată, niciun membru al familiei nu și-ar fi putut imagina viața fără mica și vesela fetiță. Mai târziu, Rose și-a deschis propria afacere pentru a putea face școala acasă cu copiii ei. Prin ceea ce face, ea învață pe oameni cum să-și îmbunătățească viața de familie prin păstrarea amintirilor în albume foto. Și în prezent face acest lucru și a fost o binecuvântare pentru multe familii, inclusiv pentru copiii ei. Viața merge înainte și acum fetița ei cea mică a crescut și a ajuns să fie o binecuvântare pentru multe vieți, mergând în călătorii misionare în mai multe țări. Și ea este asistentă medicală și în această calitate continuă să lumineze viața altora prin buna ei dispoziție și prin îngrijirea pe care le-o acordă. Meditând la viața noastră de familie, pot spune că Solomon a avut dreptate când a spus că fiecare lucru își are vremea lui și că nașterea își are vremea ei. Putem să-L lăsăm pe Dumnezeu să se ocupe de detalii.

0: o viață de căldicel sau o viață de necercetare înaintea lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Radio Armonia.

Este ora 15, ascultați Radio Armonia. Tuturor ascultătorilor noștri care astăzi împlinesc o nouă vârstă, le spunem un călduros la mulți ani. Iisus este calea, adevărul și viața și merită să trăim pentru El, pentru că prin El existăm. De aceea astăzi vă oferim cadou melodia Clipe cu grupul teprivește.ro. Să trăiți pentru Domnul Iisus și pentru gloria Sa. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: dăruirea care se sacrifică. În aceasta constă dragostea, nu în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. 1 Ioan 4,10. Când o duc prima dată la urgențe, cu acea inimă a ei curajoasă, pe jumătate distrusă, doctorul mă întreabă din scurt: cum a ajuns în țara asta? Îi răspund la fel, direct la subiect: dragostea a adus-o până aici. Și nu mă refer la ceea ce crede el. Da, nu-i spun doctorului despre zborul de 10.000 de kilometri de la Beijing peste întreaga lume, că a existat o scrisoare de aprobare de la Imigrări și de la Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului. A fost nevoie de aproape un an de neobosită muncă, de întocmirea documentelor și de o grămadă de oameni curajoși, din agenții și departamente care și-au unit forțele pentru a crea un pod între noi și ea, pentru că, în realitate, nimic nu poate reda nici pe de-a întregul, nici pe scurt, povestea ei. Dragostea a adus-o aici. Dragostea ne-a adus pe toate până aici. Și da, fii sigură, oamenii pot țipa de-a lungul holurilor, ori prin filmări live pe Facebook unii la ceilalți sau la cei diferiți de ei, și pot să strige părerile foarte diferite de ale noastre, dar pe undeva facem cu toții parte din același soi de oameni diferiți, dar cu aceeași poveste. Dragostea ne-a dus în ființă și dragostea ne-a purtat până aici. Acesta e un alt fel de a spune: sacrificiul e cel care ne-a dus până aici. Cineva a sacrificat ceva și pe cineva ca să ne aducă pe toți aici în această țară. Cineva a iubit ceva mai mult decât pe sine și a sacrificat siguranța, liniștea și confortul și a urcat cu câteva trepte mai sus pe o scară șubredă, astfel încât să poți trăi în această țară. Cineva s-a sacrificat cioplindu-și din propria inimă pentru a te ajuta în această relație, în această căsătorie, în această comunitate, în locul în care te afli chiar acum. Și eu o țin acum pe mica noastră fetiță frântă și curajoasă, chiar aici, pe umerii mei, cu mâinile ei încleștate de câteva șuvițe din părul meu, cu capul îngropat adânc în gâtul meu, și eu mă uit acum în jur la o cameră plină de rezidenți și doctori și asistente, și suntem o națiune de oameni de sacrificiu. O națiune de oameni care dăruiesc și care primesc, de oameni de sacrificiu și de beneficiari, oameni care dau chiar și când îi costă și care urcă doar ca să împartă apoi totul și care aleg să păstreze mai puțin pentru a putea da mai mult. Oameni care știu, temelia oricărui lucru valoros este întotdeauna sacrificiul. Pentru că cei care spun adevărul și locuiesc în libertate cred că atunci când lucrurile se prăbușesc, când temeliile se clatină, când relațiile și speranțele și visurile și țările și lumea noastră par să se destrame, aceia știu că există o singură formă pe care o poate lua zdrobirea noastră pentru a cunoaște plinătatea, și aceea e forma crucii. Dacă vindecarea ta nu are forma crucii, nu este vindecare și nu-ți va întregi sufletul. Dacă țara ta, relațiile tale, alegerile tale nu seamănă cu crucea lui, vei sfârși prin a muri într-o mie de feluri care nici măcar nu ți-au trecut prin minte. Vei reuși să te potrivești în viața din abundență, în viața pe care o vrei ca țintă supremă atunci când trăiești în forma crucii, cruciform, sacrificându-te. Poți spune ce vrei despre iubire și sacrificiu și alegerea unei vieți trăite în adevăr, dar adevărul despre dragoste nu este complet dacă nu are forma sacrificiului de pe cruce. Singura formă reală pe care fericirea o poate lua este forma crucii. singura cale de a țâșni spre o viață împlinită este să trăiești frântă și dăruindu-te. Pentru că viața nu se rezumă la a-ți alege un stil de trai, ci o modalitate de a sluji. În mijlocul nopții plânge după mine în pătuțul ei și din patul nostru mă întind după ea. Mâinile noastre se întâlnesc și își înlănțuie degetele strâns în ale mele și asta e tot ce are nevoie. Ce avem fiecare dintre noi de făcut în locuri întunecate și în vremuri grele este să ne întindem mâinile spre alții și să ne apucăm strâns. Îmi trage mâna spre fața ei și îmi cuprinde fața în mâinile ei. Stă întinsă acolo cu fața mea între palmele ei, respirația ei ușoară și toropită, încălzindu-mi fața. Îi sărut fruntea cât pot de delicat. Dragostea ne-a dus pe toți aici. Sacrificiul ne-a dus pe toți aici. Trebuie să sacrifici ceva pentru cineva sau nu vei avea nimic și pe nimeni. Pentru că fără sacrificiu nu avem nimic. Există 7 lucruri pe care o țară, o relație, o viață nu le pot tolera. Putere fără principii, bani fără muncă, muncă fără scop, confort fără conștiință, conducere fără caracter, dragoste fără sacrificiu, împlinire fără Hristos. Nu este necesar să te simți extraordinar pentru ca o țară sau o relație sau o viață să fie extraordinare. Este necesar doar să te sacrifici într-un mod extraordinar. Doctorul sfârșește prin a-mi spune că inima ei frântă are nevoie cât mai degrabă de operație, că are nevoie de o vindecare profundă. Și dau din cap, vindecare. Există o cale pentru fiecare dintre noi, o cale prin frângere. Îi ascult în întuneric inima, bătăi curajoase, pline de sacrificiu, una după alta, hotărâte și sigure de vindecarea ce va veni. Întrebări pentru reflecție. În ce fel oamenii cu inima frântă și gata de sacrificiu din viața ta te-au ajutat să devii cine ești? La ce trebuie să renunți sau cum trebuie să trăiești o viață caracterizată de sacrificiu, astfel încât să experimentezi mai mult adevărata cale abundenței?
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

Miriam, fata orfană. Anii au trecut, eu am crescut și am terminat liceul. Apoi am început să studiez engleza la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. De-a lungul anilor, casa noastră a rămas deschisă tuturor credincioșilor care treceau prin încercări. Oricine avea nevoie de ajutor, primea o încurajare, un pat unde să-și plece capul peste noapte și o masă caldă. Din momentul în care mi-am dăruit viața Domnului, El mi-a umplut inima cu bucurie, curaj și dragoste. Voiam să vorbesc cu oamenilor despre mântuirea Lui, ca și ei să fie fericiți. Îl mărturiseam pe Iisus tuturor celor pe care îi întâlneam. Îl mărturiseam pe Mântuitorul meu drag în spitale, autobuze și trenuri. Într-una din zile, o prietenă mi-a spus: în satul meu este o fată singură care locuiește într-o colibă, este orfană și grav bolnavă. Poți veni să-i vorbești despre Domnul Iisus? Voi încerca, am răspuns. Nu spune Biblia că religia adevărată înseamnă să avem grijă de orfani? Așa se face că într-o seară a acelei veri m-am urcat în autobuzul care ducea la Vânători, un sat aflat la 8 km de Iași. Teodor, fratele meu, mă însoțea. Ajuns acolo, am pășit în coliba cu o fereastră micuță umbrită de un brad. În acea cămăruță se aflau o măsuță cu trei picioare, două scaune și, într-un colț, un cuptor plin de cenușă veche. Lângă cuptor, pe un pat îngust, zăcea Miriam. Ți-am adus câteva flori, i-am spus pe când o îmbrățișam. Apoi am stat jos chiar lângă ea. Miriam salută, dând încet din cap. Mulțumesc, a șoptit. Era palidă, avea ochi căprui și un păr scurt castaniu. Uite și câteva mere, a spus Teodor. Prietena ta, Eugenia, mi-a povestit despre tine și mă bucur că a făcut-o, am spus. Ea este așa de bună cu mine. În fiecare zi mi-aduce pâine, apă și supă. Acum tare mi-aș dori ca cineva să-mi schimbe pansamentul, adăugă Miriam, așezându-se cu spatele lipit de pernă. Mă doare brațul îngrozitor. Prinzând curaj, i-am spus: am să ți-l schimb eu. I-am spălat brațul și pe când o bandajam cu un pansament nou, Teodor o întrebă: de cât timp locuiești aici? Din primăvară, de când am fost silită să plec de la orfelinatul din Sculeni, nu mai era loc pentru mine. Coliba asta a fost a bunicii mele. Doctorul mi-a spus că am cancer terminal, așa că m-au adus aici să mor. Cu inima frântă am întrebat-o: nu mai ai pe nimeni în familie? Nu, nimeni, niciodată nu a venit să mă vadă. Toată viața am locuit în acel cămin de copii la granița sovietică, la câțiva kilometri de aici. Ți-a vorbit vreodată cineva despre Isus? Am întrebat-o. Da, un călugăr pe nume Gerasim. Era un om bun. A fost singurul care ne-a vorbit despre Mântuitor. Îl cunosc, am spus eu. Orfelinatul era împrejmuit cu un gard de sârmă, continuă Miriam. Nimeni nu avea voie să vină să ne vadă. Locul era păzit de poliție. Fratele Gerasim obișnuia să se ascundă în pădurea de peste drum. Când poliția pleca în pauză, el venea la gard. Atunci, noi alergam la el și întindeam mânuțele să primim bomboane. Apoi ne vorbea despre Dumnezeu. Chiar mă întreb pe unde o fi. Eu știam bine unde era Gerasim, dar nu i-am spus, căci nu voiam să o întristez. Într-o zi a fost prins pe când le vorbea orfanilor despre Isus și drept pedeapsă a fost trimis la închisoare. A ieșit după 6 luni și se ascundea în munți. Fratele Gerasim ne-a povestit despre un loc numit Paradis, a început să povestească Miriam. Un loc minunat, pregătit pentru toți copiii, chiar și pentru cei orfani. Aș vrea atât de mult să merg și eu acolo. Am dureri așa de mari. Noaptea aud țipătul cucuvelelor și lătratul câinilor. Atunci mi se face așa o groază, de parcă ceva rău se apropie ca să mă ia și să mă ducă departe. Luându-i mâna firavă între palmele mele, i-am spus: dacă îți vei da inima Domnului Iisus, El promite că va fi cu tine mereu. Nu te va lăsa niciodată singură. Vrei să te rogi cu mine și să-L mărturisești ca propriul tău mântuitor? Da, vreau. Atunci repetă după mine: Doamne Iisuse Hristoase, cred că ai murit pentru mine. Ți-ai vărsat sângele pentru mine, pentru iertarea păcatelor mele. Te rog să mă faci copilul tău și să mă duci în paradis.
Apoi Miriam s-a întins în pat și a adormit. Ochii îi erau pe jumătate deschiși, îndreptați spre tavan. Avea o respirație grea, adâncă. E pe moarte? L-am întrebat pe Teodor, suspinând. Controlându-i pulsul, îmi răspunse: este foarte slab. Pe uliță trecea încet o căruță trasă de boi. Se lăsa întunericul și am aprins lampa cu gaz de pe perete. De pe crengile bradului cu cuveaua țipă lugubru, ca un mesager al morții. În colibă se așternu tăcerea și peste tot domnea mirosul de gaz ars. Mă rugam în tăcere pentru Miriam. Deodată a deschis ochii. Își ridică trupul încet, zâmbind. Am văzut doi îngeri. Aveau aripi, haine strălucitoare și fețe luminoase. Zâmbeau la mine. Unul din ei mi-a zis: Miriam, nu-ți fie teamă, curând te vom duce într-o grădină frumoasă și acolo vei avea grijă de flori. Te așteaptă o mulțime de prieteni. Vei fi așa de fericită. Apoi au dispărut. Mă bucur așa de tare și nu mai este frică deloc. Am plecat de la Miriam noaptea târziu, iar autobuzele nu mai circulau. A trebuit să mergem pe jos cei 10 km până acasă. Însă eram atât de fericită că nimic nu mai conta. După un timp, am vizitat-o din nou pe Miriam. Nu după multă vreme a murit și a plecat în acea grădină frumoasă, pregătită de Dumnezeu pentru orfani, acolo unde copiii sunt mereu fericiți. Știam că sunt mulți orfani în România și tare mi-aș fi dorit să-i pot ajuta.

0: Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.
1: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb. Din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei? Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb. Din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi ascultători, câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 21 iulie.
1: În 1861, la București, pe scena Teatrului cel Mare, ulterior Teatrul Național, a avut loc prima reprezentație a piesei Hamlet de William Shakespeare, avându-l în rolul principal pe Mihail Pascali, primul actor român care l-a întruchipat pe Hamlet.
0: În anul 1880, poetul Alexandru Macedonski publică în revista Literatorul articolul despre logica poeziei, considerat a fi primul manifest al poeziei române moderne.
1: În 1907 a murit Nicolae Grigorescu, pictor român.
0: În anul 1914, Consiliul de Coroană, întrunit la Sinaia, proclamă poziția de neutralitate a României în Primul Război Mondial.
1: În 1945, președintele american Harry Truman a aprobat ordonanța prin care se aproba folosirea bombelor atomice.
0: În anul 1952 s-a născut Robin Williams, actor american.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Radio Armonia, ora 17. De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Paul Negruț.

Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la cartea Apocalipsa, la capitolul 1. În lumea noastră sunt miliarde și miliarde de cărți. Orice altă carte am deschide, am citit în ea gânduri de ale oamenilor. Când deschidem Sfânta Scriptură, citim gândurile lui Dumnezeu. Și în cartea aceasta ni se spune că atât cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile lui Dumnezeu față de gândurile oamenilor. Cum le-am putea pricepe dacă n-ar fi lucrarea specială a Duhului lui Dumnezeu în mintea noastră, în inima noastră, ca să ne ilumineze, ca să ne învețe, ca să ne ajute să înțelegem cuvântul? De aceea întotdeauna când citim Biblia, o citim în Duhul rugăciunii, în această dependență de călăuzirea și iluminarea Duhului. De aceea, după citirea acestui paragraf din Apocalipsa 1, versetele 1 la 8, vom sta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și fiecare este încurajat să înalțe o rugăciune. Cere lui Dumnezeu să-ți liniștească mintea și inima și să te ajute să te poți concentra, să te ajute să înțelegi Evanghelia și să-ți dea binecuvântarea făgăduită în Evanghelie. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Ionică Bătrân. Apocalipsa 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos. Și a spus tot ce a văzut. Ferice de oricine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, a celui ce era și a celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic, binecuvântat să fie numele, amin. Din toată inima îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul de a fi împreună cu dumneavoastră într-o zi în care Biserica Maranata celebrează mărturia în apa botezului a celor 5 persoane care sunt aici îmbrăcate în haină albă, pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-i păstreze în har până la capăt. Mulțumesc fratelui Mirel și conducerii bisericii pentru invitația de a fi împreună cu dumneavoastră la această sărbătoare și sunt împreună cu Delia, cu fratele Radu și sora Viorica, o altă familie din biserica noastră, și cu o parte din corul de tineri din Biserica Emanuel, spun o parte, pentru că era greu să adunăm toate părțile. Dar vă mulțumim din toată inima pentru căldura cu care ne-ați primit. Cu adevărat ne-ați primit cu căldură. Și vă mulțumim din toată inima. Așa că la rândul nostru, cu aceeași căldură, vă salutăm în numele Domnului, din partea Bisericii Emanuel din Oradea și din partea Universității Emanuel din Oradea. Ne bucurăm de părtășia și colaborarea dintre bisericile noastre, dintre Biserica Maranata și Universitatea Emanuel. Mă bucur să-l văd pe fratele Mirel în slujbă. Mă bucur de tot ce face Dumnezeu aici și spunem a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Cartea Apocalipsa încheie revelația Sfintelor Scripturi. Este ultima carte care a fost scrisă cronologic.
a fost scrisă în jurul anului 95 după Hristos de apostolul Ioan. Când apostolul scrie această ultimă carte, care încheie canonul Scripturilor, se afla în exil pe insula Patmos din pricina Evangheliei. A fost exilat și era în împrejurări grele. Este ultimul dintre apostoli rămas în viață. Și el este pe rampa de plecare spre veșnicie. Înainte de plecarea ultimului apostol, pentru că odată cu plecarea lui Ioan din lumea noastră, se încheie perioada apostolică din istoria bisericii, înainte de plecarea lui la cer, la Domnul, primește această revelație, această carte, care este în mod special trimisă din partea lui Dumnezeu printr-un înger la Ioan în insula Patmos, ca să lase bisericii ultimele învățături în pregătirea bisericii pentru ceea ce urma să vie, până la venirea Domnului. De când a scris Ioan această carte, această revelație, au trecut 20 de veacuri. Și istoria bisericii în cele 20 de veacuri este presărată cu perioade de grele încercări și este prezentată cu perioade de treziri spirituale și mari binecuvântări. Hristosul bisericii s-a angajat înaintea cerului și a pământului că el zidește biserica lui și porțile locuinței morților nu vor birui. Biserica este a lui Hristos. Și Hristos este capul bisericii. Și Hristos este cel care își protejează biserica. Datorită faptului că este biserica Domnului, biserica este în așteptare pentru revenirea Domnului. Când s-a înălțat la cer, doi îngeri le-au spus celor care așteptau, ucenicii, să-l vadă înălțat la cer, le-a spus: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Pentru că acest Iisus care s-a înălțat va reveni în același chip. De atunci și până astăzi biserica așteaptă revenirea lui. Dar așteptarea este una dintre cele mai grele probe ale credinței. Ori de câte ori așteptăm să se împlinească ceva, cu cât așteptarea este mai lungă, cu atât încercarea credinței este mai grea. Patriarhul Avram a primit din partea lui Dumnezeu făgăduința unui moștenitor. Și a așteptat. Primul an a trecut mai ușor, al doilea puțin mai greu. După 15 ani s-a întrebat: oare am înțeles bine ce ne-a spus Dumnezeu? Și după 15 ani se clatină în așteptarea lui și în credința lui și este episodul acela cu Agar și cu Ismael. Și Dumnezeu spune: Avram, nu aceasta este împlinirea făgăduinței. Împlinirea făgăduinței este așa cum a spus-o Dumnezeu, așteaptă-o. Și când ajunge la vârsta de 100 de ani, Dumnezeu împlinește făgăduința. E grea așteptarea. De aceea, în vremea așteptării, este important să vedem cum pregătește Domnul biserica lui să rămână tare în vremea așteptării. Ce anume dă Domnul bisericii în această carte, care încheie revelația Scripturii, ca biserica să rămână tare, să nu se clatine și să poată să spună, până când îl vom vedea pe norii cerului, Maranata. Adică, Domnul nostru vine. Denumirea bisericii noastre vă obligă să așteptați, așteptând conștient. Pentru că ori de câte ori spuneți, ne ducem la Maranata, spuneți, ne ducem așteptând ca Domnul nostru să vină. Și noi spunem, vino Doamne Iisuse. Acum, dacă deschideți cartea Apocalipsa la capitolul 1,
Sunt trei lucruri pe care le găsim în paragraful acesta, date de Dumnezeu ca să întărească biserica în vremea așteptării. Mai întâi, în versetul 3, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. În vremea aceea, nu toți oamenii știau să citească. O bună parte a populației din Imperiul Roman era analfabetă. Dar o parte din oamenii din vremea aceea știau să citească. Și Domnul spune, dacă știi să citești, ferice, adică binecuvântat este omul care citește cartea aceasta. Dintre toate cărțile, binecuvântarea dată de Dumnezeu este pentru aceia care știu să citească și citesc cartea aceasta. Întrebare. Știi să citești? În vremea de astăzi, aproape toți cetățenii României știu să citească. Ai binecuvântarea aceasta, ferice de cei care citesc cuvintele scrise în cartea aceasta. Îmi îngăduiți o întrebare? Vă rog să nu ridicați mâna. Când ai citit ultima dată, în afară de acum dimineața când am citit eu? Când ai fost ultima dată binecuvântat citind cartea aceasta? Ce ne spune Domnul aici este, binecuvântată este biserica înrădăcinată în cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat este credinciosul înrădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu. În așteptarea Domnului se vor schimba vremurile și împrejurările, dar nu se schimbă cuvântul lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, spune Biblia, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Ferice de cine este înrădăcinat în ceea ce este veșnic, neschimbător. Cuvântul lui Dumnezeu, care rămâne veșnic. Dar nu doar că rămâne veșnic, cuvântul acesta este puterea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, pentru mântuirea fiecăruia care crede. Cuvântul acesta de la Dumnezeu este însoțit de puterea lui Dumnezeu. Ferice de omul care este înrădăcinat în cuvânt, îl citește și experimentează puterea pe care Dumnezeu o aduce prin Evanghelie. Cuvântul acesta este un cuvânt care taie adânc în noi și spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este ascuțit, mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri, care pătrunde adânc în noi și despică gândurile și simțirile și cugetările noastre și face lumină și rânduială în noi, pentru că este lumină cerească care aduce lumină în noi. Este cuvântul acesta care pătrunde și lucrează. Este cuvântul acesta care răscolește. Este cuvântul acesta care taie ce trebuie tăiat și vindecă ce trebuie vindecat. Binecuvântat este cel ce citește. Binecuvântată biserica înrădăcinată în cuvânt. De aceea, când ne adunăm aici, predicăm cuvântul, nu bancuri. Când predicăm cuvântul lui Dumnezeu, nu povești. Pentru că doar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Înrădăcinată biserica în cuvânt. Pentru că aici este descoperit tot planul lui Dumnezeu. Aici descoperim de ce a creat Dumnezeu universul, de ce a creat omul, care este planul lui Dumnezeu cu noi, aici, acum și pentru toată veșnicia. Descoperim planul lui Dumnezeu pentru noi și găsim răspunsul lui Dumnezeu la frământările noastre și la problemele noastre și la durerile și necazurile noastre și găsim mângherea lui Dumnezeu în toate zilele vieții noastre. Noi oamenii suntem ființe curioase și avem întrebări și avem curiozități ale noastre. Și pentru că avem curiozități, dar nu suntem ancorați în cuvânt, oamenii se îndreaptă înspre surse din ce în ce mai periculoase ca să-și găsească răspuns la întrebările lor. Și Apostolul Pavel îl avertizează pe Timotei și spune așa în 1 Timotei, capitolul 4. Dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Ce ne spune Biblia este că în vremea așteptării revenirii Domnului, unii se vor îndepărta de Scriptură și se vor duce să caute răspuns, să-și caute răspuns la frământările lor. În învățăturile dracilor. Că va fi o vreme în care oamenii vor avea un fel de foamete demonică. Și trăim asemenea vremuri.
Dacă ar fi să facem un sondaj din populația României, dimineața când se scoală, unde își caută oamenii răspuns la ce așteaptă în ziua respectivă, la viitorul zilei? Ziceți tare. Ziceți și mai tare. La horoscop. De ce se duc oamenii la horoscop? Să vadă ce le rezervă ziua respectivă sau perioada respectivă. Acum, horoscopul nu este cuvântul lui Dumnezeu. Horoscopul este un fel de magie în care oamenii cred că alinierea astrelor are de-a face cu istoria noastră de pe pământ. Alinierea astrelor n-are de-a face cu noi de pe pământ și toată teoria aceea din spate n-are nimic de-a face cu Dumnezeu. Ferice de cei care se duc la Biblie. Ferice de cei care deschid Scriptura și spun: Doamne, descoperă-mi care-i voia Ta pentru mine din cuvântul Tău. Ferice de cine citește. Este vremea aceasta în care oamenii aleargă după demonii, filme demonice, site-uri demonice, experiențe demonice. Doamne, ai milă de noi. Apostolul Pavel scrie lui Timotei în a doua epistolă: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, care să judece vii și morți, și pentru arătarea și împărăția Sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători. Ziceți dumneavoastră, după poftele lor. Va veni vremea, în timpul așteptării revenirii Domnului, când oamenii nu vor mai putea suferi învățătura Scripturii. Îi vor deranja învățăturile Scripturii. Își vor întoarce urechea de la adevăr, se vor duce după istorisiri închipuite, după povești, și își vor da învățători după poftele lor. Și vor fi grupări religioase care își vor da învățători după poftele lor. Orice pofte păcătoase lumestricate au, vor avea învățători care vor spune: așa e bine. Doamne, păzește bisericile de asemenea învățători. Și te rugăm, păzește-ne inima de asemenea învățători. Ferice de cine citește, ferice de cine este înrădăcinat. Dar Ioan spune: dacă nu știi să citești, atunci ferice de tine dacă asculți pe cei care știu să citească. Și în vremea aceea, cei care știau să citească, citeau cu glas tare, și cei care nu știau să citească, ascultau. Și Biblia spune: dacă nu știi să citești, ferice dacă ai pe cineva care poate să citească și tu asculți ceea ce ți se citește din cartea aceasta, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Mama mea s-a născut într-o familie în care părinții au crezut că nu-i bine să dai fetele la școală, că nu-i bine să facă fetele școală. Așa că n-au dat-o la școală și mama n-a învățat să citească. Dar la vârsta de 15 ani, prima din familie ei care a auzit Evanghelia predicată, la o înmormântare, atât de mult a răscolit-o Evanghelia predicată, încât a hotărât să meargă din ziua aceea la biserica, bisericuța baptistă din sat. Toată familia a fost împotriva ei, dar n-a mai putut-o opri nimeni să meargă și să asculte Evanghelia. O foame și o pasiune de neoprit. Atât de mult a iubit Evanghelia încât aproape că a memorat o bună parte din Scriptură. După ce ne-am născut noi, trei frați la părinți, și-am învățat să buchisim, mama ne ruga în fiecare seară pe rând să citim fiecare dintre noi câteva capitole din Biblie. Și nu se mai sătura sau de spunea: dar nu ne oprim aici, că încă ceea ce spune, nu s-a încheiat episodul acela, nu s-a încheiat istoria aceea, mai citim puțin. Ferice de cine citește și poate citi, ferice de cine ascultă, îi place să asculte. Îți place să asculți?
Dar nu se oprește aici binecuvântarea aceasta a rădăcinării în cuvânt. Ferice de cine citește, de cine ascultă și de cine împlinește. De cel care ascultă cuvântul, înțelege cuvântul și spune: acum în lumina cuvântului este datoria mea să împlinesc. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este menit să vină din partea lui Dumnezeu cu lumina cerească, binecuvântarea cerească, să ne schimbe viața, să ne binecuvinteze viața, să ne călăuzească viața și să ne dea putere să trăim credincioși până la capăt. Înrădăcinarea bisericii în cuvânt. O biserică analfabetă biblic, un creștin analfabet biblic, este vulnerabil în fața tuturor ideilor și poveștilor și învățăturilor lumii acesteia. Este unul care n-are stabilitate. De aceea ne rugăm pentru noi toți și pentru voi cei cinci să vă binecuvinteze Domnul cu această înrădăcinare în cuvântul lui Dumnezeu. Să fiți oameni care creșteți în cunoașterea Domnului și cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Domnului, de aceea strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Este înrădăcinată biserica în cuvânt și o biserică înrădăcinată în cuvânt rămâne tare până când va veni Domnul. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu pregătește biserica pentru viitor și spune așa în versetul 5 și apoi în versetul 6: și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. O biserică înrădăcinată în cuvântul lui Dumnezeu este zidită acum pe jertfa lui Hristos. Biserica este zidită pe temelia lui Hristos. Temelia credinței noastre este jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și apostolul spune aici: a lui care ne iubește și ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl nostru. Hristos Domnul este singurul în a cărui nume și jertfă este mântuirea. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți decât numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum Ioan spune: ferice de biserica zidită pe jertfa lui Iisus Hristos. Dar de ce jertfa lui Iisus Hristos? Pentru că prin sângele lui ne-a spălat de păcatele noastre. Cea mai mare tragedie a oamenilor este tragedia păcatului. Pentru că păcatele ne despart de Dumnezeu, păcatele noastre pun un zid de despărțire între Dumnezeu și noi, ne împiedică să-i vedem fața și pe Dumnezeu îl împiedică să ne asculte rugăciunile. Păcatul este cel care aduce blestem și osândă. Păcatul este cel care ne condamnă aici și toată veșnicia. E cea mai mare tragedie. Și pentru cea mai mare tragedie a noastră are Dumnezeu cel mai mare har în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că păcatele pe care le-am făcut noi, păcatele pe care le-ai făcut și le recunoști sau nu le recunoști, păcatele acelea strigă după pedeapsă. Orice păcat este călcarea legii lui Dumnezeu și călcarea legii lui Dumnezeu strigă după dreptatea lui Dumnezeu. Și dacă suntem cu păcatele asupra noastră, suntem pentru vecii vecilor sub osânda teribil al lui Dumnezeu. Și Biblia spune: groaznic este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Și acum aici ne-l prezintă pe Hristos. Hristos care ne iubește atât de mult. Ne iubește atât de mult încât a luat asupra lui păcatele noastre. A venit în lumea noastră și s-a încărcat cu păcatele noastre și s-a dus să facă ispășirea. Vă rog să rețineți. Nu poate exista iertare de păcat fără ispășirea păcatului. Nu poate fi iertare fără ispășire. Ar fi nedreptate cerească să ne ierte Dumnezeu fără ispășire. Dar atât de mult ne-a iubit Hristos încât a făcut ispășirea în locul nostru. Adică s-a dus în locul nostru ca să moară și să ia pedeapsa lui Dumnezeu meritată de noi, ca să ne poată dea iertarea lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați experimentat vreodată această profunzime când cineva vrea să sufere în locul tău. În 1983, în vremea comunistă, datorită credinței, am avut prima anchetă penală. M-au acuzat atunci de uzurpare de funcție.
Predicam Evanghelia și nu eram recunoscut de autoritățile comuniste și m-au acuzat de uzurpare de funcție și a început ancheta. La sediul procuratorii din Oradea și în fiecare dimineață trebuia să mă duc la interogatoriu, la anchetă. Într-una din zilele, mai întâi contextul, în prima zi când m-am dus pe jos din cartierul Ioșia spre centru, cu inima apăsată de ceea ce se întâmplă și cu rugăciuni către Dumnezeu, și când am ajuns în fața clădirii procuratorii, am văzut un pâlc de oameni. M-am uitat mai atent și am recunoscut, erau membri din Biserica Emanuel. Ne-am îndreptat spatele și m-am dus mai hotărât spre ei și am întrebat: ce faceți aici? Și unul dintre ei a spus: frate Paul, câtă vreme veți fi înăuntru la anchetă, noi vom fi aici și vă urmărim cu rugăciunile noastre. Și apoi s-a uitat la mine și a spus: frate Paul, să nu compromiteți mărturia Evangheliei. Am vrea mai degrabă să avem un păstor mort decât un păstor compromis. Vă urmărim cu rugăciunile noastre. Într-o zi când am ieșit de la anchetă, coboram pe scări de la etaj, jos la intrare, unde era ofițerul de serviciu, era un băiat din Biserica Emanuel care tocmai se întorsese la Domnul de câteva săptămâni. Și stătea de vorbă cu ofițerul și când am ajuns eu, îl întreba pe ofițer unde este procurorul care îl anchetează pe fratele Paul. Și ofițerul se uită la copilul ăsta care vrea să afle cine e procurorul și întreabă: dar ce vrei? Ce? Vreau să mă duc la procuror. Și clipa aceea ajung eu acolo și mă uit la el și spun: dar Marcel, ce faci aici? Și Marcel se uită la mine și zice: frate Paul, unde e procurorul? Că vreau să mă duc la procuror să-i spun următorul lucru: să mă condamne pe mine la pușcărie în locul dumneavoastră. Și spun: Marcel, apreciez tare mult, dar aici nu cred că se acceptă așa ceva. Dar zice: am citit în Biblie acum dimineața să ne purtăm sarcinile unii altora. Și eu am citit asta și vreau să iau povara dumneavoastră să sufăr în locul dumneavoastră. Vă mărturisesc că m-am uitat cu drag la el. Aici nu cred că se acceptă așa ceva. Dar zice: am citit în Biblie acum dimineața să ne purtăm sarcinile unii altora. Și eu am citit asta și vreau să iau povara dumneavoastră să sufăr în locul dumneavoastră. Vă mărturisesc că m-am uitat cu drag la el. N-a fost posibil să te locuiască cineva, dar

zidiți pe jertfa lui Hristos. Pentru că în jertfa aceasta Dumnezeu ne-a iertat de păcatele noastre și apoi a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A făcut din noi o împărăție specială, copii al lui Dumnezeu, oameni care suntem cetățeni ai cerului. Ne-a schimbat identitatea, ne-a schimbat natura, ne-a schimbat destinația, a schimbat totul. A făcut din noi copii de Dumnezeu și Biblia spune: a Lui să fie slava în vecii vecilor, amin. Este jertfa lui Hristos, este crucea de la Calvar, este locul în care împăcarea noastră cu Dumnezeu este posibilă în baza jertfei. Se spune despre un copil care era împreună cu părinții la cumpărături într-un supermarket, că datorită faptului că părinții erau ocupați să caute cumpărăturile și copiii, cum sunt ei mai curioși și neliniștiți, s-a deplasat de lângă părinți și s-a pierdut. Și s-a pierdut în supermarket și a alergat speriat într-o parte și în alta și nu și-a mai găsit părinții și a început să plângă. S-au sesizat vânzătorii, au anunțat poliția supermarketului, poliția a anunțat pe cei care se ocupă de copiii pierduți și au venit și copilul era atât de șocat încă nu mai știa nici cum îl cheamă pe el, nici cum îi cheamă pe părinți, nici unde stă, nici cum a ajuns acolo. Era într-un blocaj psihoemoțional. Au încercat să-l liniștească și încet, încet să intre în vorbă cu el și l-au întrebat: nu ți-aduce aminte de nimic? Ceva care să ne ajute să identificăm măcar unde locuiești, în ce zonă? Și copilul încet, încet și-a amintit și a spus: da, mi-aduc aminte că aproape de casa noastră este o cruce. Dacă mă duceți până la crucea aceea, de acolo știu drumul spre casă. Pe dealul de la Calvar este o cruce și este crucea care ne-a dat drumul spre casă. Și Pavel spune: departe de mine să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea lui Iisus, pentru că acolo este ispășirea noastră și acolo este calea care duce spre cer. De aceea suntem înrădăcinați în cuvânt, suntem zidiți pe jertfa lui Hristos și ne bucurăm că în crucea de la Calvar s-a făcut ispășirea păcatelor noastre. A Lui să fie slava în vecii vecilor, amin. Și cuvântul lui Dumnezeu merge un pas mai departe. O biserică în așteptare rămâne tare dacă este înrădăcinată în cuvânt, dacă este zidită pe jertfa lui Iisus Hristos și dacă are ochii ațintiți spre a doua venire. Versetul 7: iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Când cuvântul spune iată că El vine pe nori, este o afirmație care declanșează imediat o reacție. Dacă El spune iată pe tavan, așa că în clipa următoare v-ați uitat toți la tavan. În clipa în care Ioan spune iată El vine pe nori, ochii bisericii sunt îndreptați înspre cer. Pentru că Iisus Hristos Domnul nostru s-a înălțat la cer și va veni a doua oară pe norii cerului. Și biserica este mereu, mereu cu ochii îndreptați în sus, așteptând venirea Domnului. Se spune despre un om din Scoția că a ajuns la bătrânețe încovoiat de spate, aproape îndoit în două. Nu era spondilită anchilopoietică, dar cineva l-a întrebat: spune-mi, ce s-a întâmplat, cum ai ajuns? Și spune: s-a întâmplat ceva când eram tânăr. M-am dus pe stradă și într-o zi am găsit pe caldarâm, pe trotuar, niște bani. Din ziua aceea am fost obsedat de ideea că pe drum, pe trotuar, pe caldarâm, pot să fie bani. Și în fiecare zi m-am dus uitându-mă în jos. Și cu fiecare zi m-am aplecat mai mult. Și acum la bătrânețe nu mă mai pot îndrepta pentru că sunt înrobit de o viață întreagă în care m-am uitat în jos. Biserica nu se uită în jos, biserica se uită în sus. Noi ne uităm spre cer și îl așteptăm pe Domnul nostru să vină. Pentru că ne-a promis că va veni. Și când va veni Domnul Iisus pe norii cerului, atunci strigătul nostru Maranata se va împlini cu venirea Lui și se va întâlni cu mirele nostru și vom celebra o veșnicie întreagă, bucuria mântuirii noastre. De aceea spune Biblia că nădejdea aceasta pe care o avem în noi ne face să așteptăm

0: și să așteptăm cu fior, să ne curățim în timpul așteptării și cu fiecare zi, așteptându-L, suntem tot mai dornici să vină ziua aceea când vă o vedea față în față. Când erau fetițele noastre mici, plecam la evangelizări, în misiune, și ele întrebau pe Delia, când vine tata acasă? Și Delia spunea, vine peste 3 zile sau 4 zile. Și la vârsta aceea copiii nu înțeleg aceste expresii, conceptele astea abstracte. Copiii funcționează mult mai bine la vârsta aceea cu ceva concret. Așa că în mintea lor au descoperit următoarea metodă. O întrebau pe Delia, de câte ori mai trebuie să dormim până vine tata? Și într-o zi Delia le-a spus, mai trebuie să dormiți de 2 ori și vine tata. Și una dintre ele a zis, și dacă dormim acum de 2 ori, vine tata? Pentru că așteptarea le-ar fi făcut să accelereze timpul. De aceea Traian Dorz a scris textul acelei cântări care spune, treci peste ani viitori, o mire drag și vino. Adică, Doamne, scurtează timpul acesta așteptării. Dar în vremea aceasta așteptării ne uităm spre cer. Și când ne uităm spre cer, toată inima noastră este îndreptată spre ceea ce Hristos a pregătit pentru noi, pentru că destinația noastră nu este pământul, nu este cimitirul, destinația noastră este cerul glorios al lui Dumnezeu. Se spune despre o familie în care tata a plecat în delegație și mama a rămas cu copilul acasă. Tata a plecat într-o delegație mai lungă, vreo 6 luni de zile. Era toamnă și i-a spus copilului că va pleca și va lipsi 6 luni și copilul n-a înțeles ce înseamnă 6 luni, așa că tata i-a explicat pe înțelesul lui. Dragul tate, când vor înflori pomii, tata vine acasă. Era toamnă, încă vreme bună, copilul s-a jucat pe afară, au venit ploile, a intrat în casă, s-a jucat în casă, a venit zăpada și a ieșit să se joace la zăpadă, iar au venit ploile de primăvară și a intrat în casă și apoi s-a făcut vreme frumoasă și a ieșit afară și se juca în curte. La un moment dat, mingea a mers înspre grădină și a fugit în grădină cu pomii. Și după ce și-a luat mingea, s-a uitat și a văzut că pomii erau înfloriți. Așa că a fugit în casă cât îl țineau picioare și a strigat, mama, mama, vine tata! Mama, când a auzit că vine tata, repede s-a dus să se primenească puțin, să-l aștepte așa cum se cuvine, s-a primenit și a ieșit pe prispă, s-a uitat și nu era nimeni. A ieșit la stradă, s-a uitat și nu-i nimeni și întreabă, de unde ți s-a năzărit că vine tata? Și copilul spune, mama, au înflorit pomii și tata a spus că atunci când înfloresc pomii vine acasă. Frați și surori, Domnul Iisus a spus, când va înfrunzi măslinul, să ne ridicăm ochii spre cer, că se apropie venirea Lui. Știți că a înfrunzit măslinul? Știți că se împlinesc toate semnele venirii Domnului? Știți că toată istoria se îndreaptă spre punctul acela culminant, când istoria aceasta se termină și va veni Domnul. Și când vine a doua oară, vine pentru biserica Lui, vine pentru cei mântuiți, vine ca să ne ia din lumea aceasta, să ne ducă pentru totdeauna la El acasă. Întrebare: dacă ar veni astăzi, ești gata pentru venirea Lui? Ai păcatele iertate? Ai viața spălată în jertfa de la Calvar? Ai viața schimbată prin puterea Harului Dumnezeu? Sau ideea venirii Lui te-a umplut de groază? Cineva a spus, nimeni nu poate înțelege cât este de dulce Harul Mântuirii dacă n-a experimentat amărăciunea păcatului. Dacă n-ai experimentat amărăciunea păcatului, dacă viața nu este împovărată, dacă nu ești chinuit și noaptea și ziua sufletul tău este apăsat de o viață care strigă după iertare, strigă după eliberare, Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul se apropie de inima ta și spune, iată, eu stau la ușă și bat, e ușa inimii tale. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Vă invit să plecăm capetele. Și acum stăm pe scaune. Vă invit să plecăm capetele. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns, și cei ce l-au negat, și cei care l-au blestemat, și cei care i-au luat numele în deșert, și cei care i-au spus, n-am nevoie de tine, mă descurc fără tine, și ochii tăi îl vor vedea. Dar când îl vei vedea, îl vei vedea ca mântuitor al tău, sau îl vei vedea ca pe un Dumnezeu al dreptății și a judecății. În ziua de astăzi se apropie de inima ta ca mântuitor și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. Începe o relație de mântuire, de părtășie, de transformare aici, care se continuă apoi o eternitate împreună cu el în glorie. Doamne Dumnezeul mântuirii noastre, mulțumim că ne iubești așa de mult. Mulțumim că l-ai trimis în lumea noastră pe singurul tău fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mulțumim că în el avem iertarea păcatelor. Mulțumim că a făcut ispășirea în locul nostru. Mulțumim, Doamne, că în numele lui avem iertare și intrare slobodă la Tatăl. Mulțumim că prin el am descoperit calea, adevărul și viața, că este Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Mulțumim, Doamne, că vei veni a doua oară. În așteptarea venirii tale, Doamne, te rugăm, pune-ne într-o stare după voia ta. Întărește biserica în credință, întărește-ne în umblare, întărește-ne, Doamne, în ascultare. Și te rugăm pentru cei care sunt astăzi în haine albe, pune-ți pecetea ta dumnezeiască peste viața lor. Păstrează-i în fiecare zi ca să rămână tari în credință și prin viața lor alții să vadă frumusețea mântuirii tale. Binecuvintează-le familiile, binecuvintează-le cunoscuții, prietenii. Doamne, extinde-ți harul mântuirii tale peste fiecare care a intrat în locul acesta. Ne rugăm pentru cei a căror inimă este apăsată, împovărată. Doamne, ridică povara păcatului. Îndreaptă-le inima spre crucea lui Hristos și dă-le harul să se plece înaintea crucii lui Hristos Domnul și să ceară iertare, să ceară împăcare cu Dumnezeu, să ceară mântuirea. Și mulțumim că mântuirea se coboară de la Domnul. Fă să vină mântuirea peste locul acesta. Și Doamne, dacă ai venit în ziua de astăzi, te rugăm, ascultă-ne, străpunge inima celor care încă amână. Fă ca din toată inima să spună, Doamne, primește-mă și pe mine. Aș vrea să trăiesc în bucuria mântuirii tale aici și să fiu pregătit pentru întâlnirea cu tine în ziua când vei veni. Dar până atunci, Doamne, continuă să mântuiești și pe alții. Mulțumim că ești un Dumnezeu care nu vrei moartea păcătosului, un Dumnezeu care vrei întoarcerea lor. Doamne, te rugăm, întoarce-i pe cei din casele noastre. Și ascultă-ne rugăciunea pentru că înălțăm în numele Domnului și prin Duhul Tău cel Sfânt. Și acum stăm cu capetele plecate. Este vremea deciziei tale. Este vremea hotărârii tale. Dacă ești gata să spui, Doamne, am înțeles acum că viața mea trebuie să fie înrădăcinată în cuvântul Tău, că în jertfa lui Hristos este iertarea, este mântuirea. Am înțeles că vei veni a doua oară și eu încă sunt nemântuit. Doamne, am înțeles că mi-oferi mântuirea Ta. Te rog acum din toată inima, dă-mi putere să răspund chemării Tale. Și vom proceda în felul următor. În momentele care urmează, împreună cu cei cinci îmbrăcați în haine albe și cu cei din corul de tineri, ne vom ridica și vom cânta. Și vom cânta așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spal în sângele divin, o, mielul lui Dumnezeu, și eu vin. Și la strofa întâi ne vom ridica doar cu cei cinci și cu corul de tineri. Ceilalți rămânem în evlavie și pe scaune. La strofa a doua se vor alătura toți aceia care într-o zi au fost îmbrăcați în haine albe ca și cei cinci. L-au mărturisit pe Domnul credința în jertfa lui în apa botezului și au rămas lângă Domnul. La strofa a doua se vor ridica și ei. Cei care încă n-aveți viața împăcată cu Dumnezeu, nu v-ați întors la El ca să-I cereți iertare de păcate, să facă din voi copii de Dumnezeu, am să vă rog să rămâneți pe scaune, în rugăciune, în cercetare, Dar dacă cercetat de Duhul lui Dumnezeu și atins de Cuvântul lui Dumnezeu și răscolit de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, ești gata să spui: Doamne, și eu vreau să trec de partea Ta, primește-mă și pe mine, mântuiește-mă și pe mine, atunci la strofa a treia și a patra am să vă rog să vă ridicați să cântați împreună cu noi. Cuvintele vor fi afișate pe ecran și vei face din cuvintele cântării acesteia prima ta mărturie: Doamne, și eu vin, pentru că Tu ai venit din cer pe pământ ca să mă cauți, să mă mântuiești, să mor pentru păcatele mele. În ziua de astăzi, Doamne, și eu întorc spatele la tot ce-i păcătos și lumesc și vreau să vin la jertfa Ta de la Calvar, să cer iertare și mântuire și să trec de partea Ta. Și noi Te rugăm, Doamne, lucrează pentru slava numelui Tău.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Paul Negruț. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

aprecierea celorlalți. Pe Fivii, sora noastră, s-o primiți în Domnul într-un chip vrednic de sfinți. Roman 16, versetele 1 și 2. Conform unui sondaj recent, principala nemulțumire a muncitorilor se referea la eșecul superiorilor în a-și manifesta prețuirea și arăta aprecierea. Este greu să urmezi pe cineva, oricât de măreață ar fi viziunea lui sau a ei, dacă nu-și arată niciodată aprecierea pentru ceea ce ești și ce faci. Un fost secretar de stat spunea: creierele sunt ca inimile, de obicei merg acolo unde sunt apreciate. Virginia Arcastel adaugă: atunci când oamenii sunt făcuți să se simtă importanți, nu mai simt nevoia să-i atace pe ceilalți pentru a se simți superior prin comparație. Gândește-te la asta! Roman 16 este un capitol dedicat în întregime aprecierii de către Pavel a celor care l-au ajutat, incluzând-o și pe Fivii, care era primită într-un chip vrednic de sfinți. Dacă te încadrezi în tiparul autodidactului plin de energie și consideri că nu ai nevoie de încurajări, așa că de ce ar avea nevoie și alții, cugetă asupra cuvintelor lui William Ward: flatează-mă și s-ar putea să nu te cred. Critică-mă și poate-mi vei deveni antipatic. Ignoră-mă și s-ar putea să nu te iert. Însă încurajează-mă și nu te voi uita niciodată. Ai idee câți oameni din jurul tău, inclusiv unii cu funcții înalte, se luptă cu înfrângerea, disperarea, sentimentul că nu valorează nimic? Du-te și vorbește-le. Spune-le un cuvânt de încurajare și ridică-i, pentru că asta ar face Iisus.

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și îmi spun, frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb. Din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel însiși ca pentru un hârt de mașină?
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al 19-lea. După ce se întoarse din armată timp de 2 luni, Yemi alergase aproape în fiecare zi într-o parte și în alta, așteptând în fața ușilor închise ale celor cu funcții, cu diplomate în mână și costume scumpe. Între timp, familia sa se zbătea într-o insuportabilă sărăcie. Pensia părinților, de când se întorsese din armată, deși înainte le ajungea, acum pentru că pretențiile lui crescuseră, după ce gustase traiul bun și plăcerea de a purta haine de calitate, nu acoperea cheltuielile. Părinții strânseră și mai mult cureaua pentru a putea ține pasul cu cheltuielile impuse de exigențele fiului lor, dar aceasta, deși îngrădirile erau greu de suportat pentru ei, nu se cunoștea prea mult. De fapt, Yemi nici nu puse la socoteală jertfa lor. Îi teroriza cu un noian de nemulțumiri și reproșuri că sărăcia lor se reflecta ca un blestem și în viața lui. Iar în spatele sărăciei era handicapul lor nenorocit, care îl trăsese o viață întreagă în jos în toate domeniile. Dacă ar fi avut parte de părinți sănătoși, măcar un salariu ar fi fost în casă, dar nu 2 infime pensii din mila statului. Toate ca toate, și așa în privința asta nu putea schimba nimic. Dar de ce trebuia să îndure gustul amar al sărăciei când el dorea să muncească și nu-și găsea un serviciu? Zilele treceau, iar umilința pe care trebuia să o îndure fiind la cheremul celor mari, care de multe ori, doar pentru a-i arunca o privire, socoteau că făcuseră un efort suficient, având în vedere firea lui orgolioasă, era prea greu de suportat. În această conjunctură, tânărul descoperi că relațiile și banii rezolvă orice problemă, dar el nu avea nici una, nici alta. Era un nimic, un pare al societății pe care nimeni nu dădea 2 bani. Se întorsese din armată cu dorința avidă de a ieși la suprafață din mocirla sărăciei, dar iată că acum se afundase atât de adânc în ea, încât nu ajunsese altceva decât un amărât cerșetor pe la ușile celor mari, în speranța că îi vor întinde odată o mână a îndurării, o slujbă. Ce straniu! Împrumutase o grămadă de bani pentru a-și îmbunătăți ținuta și totuși, în fața celor mari, prestanța lui nu schimba cu nimic situația. Ajunse în stări sufletești deplorabile. La aceasta contribuise și faptul că, împotriva oricăror prezumții, inima îi juca feste insuportabile. Ura sălbatic imperfecțiunea umană, rădăcina nenorocirilor din viața lui, a rușinii și a marginalizării, care îl sufocau acum mai mult ca oricând. Dar iubea totodată cu disperare o ființă imperfectă trupește. De multe ori se gândise, având în vedere această contradicție, fundamentul sentimentelor lui nu și avea pure rădăcini în dragoste. Era vorba, probabil, încerca el să recurgă mereu la acest subterfugiu pentru a se liniști totuși, de ceva reminiscențe sentimentale din copilărie care acum, punând la socoteală structura lui vanitoasă, se accentuau. Nu putea suporta să știe că un altul îi furase geniul. Adina era un geniu pentru formarea căreia el își sacrificase cariera. Ea intrase la facultate, iar el nu. Acum ar fi putut fi student și viața i-ar fi arătat cu totul altă față. Dacă măcar ea, pentru care se jertfise atât, ca o compensare a eșecului, i-ar fi arătat mai multă înțelegere în felul în care el aștepta, ar fi depășit mai ușor această criză. Atitudinea ei îl nemulțumea, îi crea valuri noi de suferință, nopți nedormite. Părea că retrăiește amarnica experiență din copilărie, când ea plecase la școală departe, iar el rămase singur, încolțit de o lume ostilă. În astfel de momente, când această lume își arăta din nou colții, câtă nevoie ar fi avut de protecția ei? Ea, în pofida handicapului, avea un caracter mult mai puternic decât al lui. Îl cucerea și acum prin felul ei vioi, prin teribila forță de a se descurca aproape în orice situație, de a ieși triumfătoare. Aceeași admirație din copilărie, toate aceste calități ale ei reînviau în sufletul lui. Adina știa să se facă plăcută, admirată de toți, fără forțare de a părea altfel decât era în realitate, spre deosebire de Liliana, de majoritatea fetelor atrăgătoare prin îmbrăcăminte și frumusețe fizică. Toate examenele de până acum și le luase cu nota maximă și se zvonea că intenționează să mai facă o facultate în același timp. Lui nu-i mărturisise nimic, iar el nu a avut tăria să o iscodească. Era capabilă, fără îndoială, dar pentru aceasta avea totuși nevoie de cineva să o sprijine. Ar fi fost în stare să o ia din nou de la capăt, să-i acorde brațul pentru a-i conduce pașii, să-i citească din cărți, satisfăcut de atâta putere de memorare, simțindu-se împlinit la umbra genialității ei. Orice a fost în viața lui, orice va mai fi, întotdeauna va recunoaște că clipele alături de ea l-au făcut fericit. Tânjea de dor după zgomotul tălângilor de pe dealuri, după pădurile ale căror cărări, atât cât le cutreieraseră împreună, le cunoștea cu ochii închiși. Tumultul acestei lumi de la care se contaminase cu perfidie și ambiții egoiste, acum când se vedea un ratat, îl obosise cumplit. Numai Adina, numai ea, cea care odinioară îl ajutase să treacă peste traumatismul lui psihic, l-ar putea din nou reabilita. Nimeni ca ea nu cunoștea tainițele ascunse ale sufletului lui. Adina însă, de când el se reîntorcea acasă, nu-și mai găsise nici măcar o dată timp să stea de vorbă cu el între patru ochi. Ca o umbră, alin, monstrul acela o însoțea peste tot. La fiecare pas era împreună cu ea și Yemi îl ura cu toată ființa lui, pentru că i-o luase pe aceea care îi se cuvenea, pentru că mărea suferința lui, pentru că în pofida sluțeniei lui era mai presus decât el în competiția dragostei, ofensă insuportabilă. Dacă ar fi putut, ca unui pui i-ar fi sucit gâtul acela grețos plin de bube. Yemi trăia parcă prins în desișurile unui coșmar cumplit. Ideea de a fi dat la o parte de Adina în favoarea unui handicap respingător îl înnebunea. Totuși, se hrănea cu gândul că ea de fapt nu iubea pe Alin. Nu avea ce să iubească la acea creatură. Când degetele ei pipăiau fața unui om, în minte îi se construia reflexia chipului lui, având preferințe ca oricare alt om cu vederea normală. Chipul lui știa prea bine că din primele momente, când erau doar niște copii, ea îl îndrăgise. Numai înainte de a pleca în armată, îi mângâiase cu duieșie fața și părul, iar el, luând-o prin surprindere, o acoperise de sărutări, făcând-o să roșească toată, să fugă pentru a se ascunde, nici ea nu știa unde, iar el să o lase o vreme așa și dintr-o dată să-i taie calea îmbrățișând-o. Răsunau dealurile de râsetele lor când coborau seara în sat fericiți, ținându-se de mână. Ea, privind prin ochii lui cerul, întotdeauna găsea ceva încântător de spus, prin care lui îi se deschideau mai larg ochii sufletului, pentru ca încântarea în fața creației să ajungă pe cele mai înalte culmi. Trebuia numai o minusculă scânteie pusă în fața ochilor sufletului ei, iar ea, cu cel de-al cincilea simț, o transforma într-o lumină puternică ce îl ajuta să exploreze cele mai adânci taine ale naturii. Îl copleșea un dor aprins de asemenea explorări fascinante. Între ei se clădise o barieră care, cel puțin acum, părea de netrecut, deși el încerca din răsputeri să-i dea de înțeles că în inima lui era cu totul altceva decât îi scrisese în scrisoarea aceea din timpul stagiului militar. Spre nemulțumirea lui, Adina niciodată nu se lăsa antrenată în această discuție. Schimba subiectul, ori tăcea până liniștea le era tulburată de cei din jur. Măcar de ar fi putut găsi un timp propice în care să fie doar ei doi. Se părea că în adins ei evitau astfel de ocazie. De fapt, de câte ori putuse ea să vină acasă din Cluj? Probabil că în străfundul sufletului, având în vedere cât de mult greșise el față de ea, aștepta un efort în plus de la el pentru a-și da pe față sentimentele. Ar fi putut să o caute în Cluj, dar deocamdată nu avea bani. Când va ajunge la ea, visa să aibă bani mulți de cheltuială și să o poată duce prin cele mai frumoase locuri, să-i ofere cele mai bune prăjituri, îi plăceau la nebunie dulciurile, și astfel să o facă fericită. Nu-i trecea prin minte că în niciun caz nu ar fi crescut în ochii ei procedând astfel, decât dacă, în starea aceasta de deznădejde, el, așa înfrânt cum era, ar fi căutat-o. Ar fi putut să-i mărturisească cu sinceritate și dor de ușurare tot ce îl mistuia, îl tortura, iar ea să-i întindă o mână izbăvitoare, să-i dăruiască un surs al iertării care face infinit mai mult decât o privire plină de patimă. Ea încă îl mai iubea. Până la urmă, problemele lui sociale se rezolvară, găsi un servici ca muncitor necalificat. Muncea în condiții grele, între schimburi, iar leafa era destul de mică. De câte ori, obsedat de nespusa idee că o viață întreagă ar putea o duce în felul acesta, ca majoritatea oamenilor din acest oraș muncitoresc, totul rezumându-se la muncă, mâncare, somn și iar muncă grea și umilitoare, nu-i trecuse prin minte să dea măcar un răspuns scrisorilor pline de patimă ale Lilianei. Totuși, orgoliul lui de a nu deveni robul unei femei înstărite se dovedi mai puternic. Adevărul este că nici nu-i mai ardea, având în vedere sentimentele lui, pentru că iubise cu adevărat o singură persoană, se mai încurce cu o altă fată. Pe măsură ce timpul trecea, iar brațele sărăciei îl încolăceau sufocant, deși de când se angajase avea mai mulți bani ca niciodată, pretențiile care crescuseră și mai mult îl făceau să se vadă nenorocit. Stătea ore în șir, analizând în minte toate soluțiile pe care le-ar putea proba pentru a ieși din această mizerie socială. Singurele valabile rămase, Liliana sau pregătirea pentru a da examen la facultate. Mai era doar o lună până la data examinărilor pentru facultate, insuficient timp pentru a se pregăti. Dar, mânat de ambiție, se depăși pe sine, fără să spună cuiva dădui examen tot la Cluj, la Politehnică la Seral, unde mai rămăseseră locuri din vară și reuși. Nu era însă nici pe departe ceea ce el visase. Aspirația lui fusese întotdeauna legată de studiul la universitate, în apropierea Adinei. Considera că a urma cursurile facultății politehnice ar fi însemnat să se încurce într-un nou desiș și reuși. Nu era însă nici pe departe ceea ce el visase. Aspirația lui fusese întotdeauna legată de studiul la universitate, în apropierea Adinei. Considera că a urma cursurile facultății politehnice ar fi însemnat să se încurce într-un nou desiș, cum procedase când stabilise

E doar ei singur. Din nou, parcă toată reveria trecutului cu splendorile ei neșterse, înviase, căpătă vechile, tânjitele contururi. O ținea de mână și, ca niciodată, îi simțea tremurul. Copacii, păsările, iarba, soarele zâmbeau împreună cu râsetele lor. Toate amănuntele, un copac căzut, o ciupercă pe cărare, frunzele moarte din pădure, izvorul de la marginea stânei, cintezoii care zburau deasupra râului, sălciile cu plete înnecate în valuri, peștișorii prinși de el cu mâna, toate minunățiile naturii, traduse prin ochii sufletului și celorlalte simțuri ale ei, dezvăluiau negrăite mistere și frumuseți. Își încheiară pribegia alungiți pe iarbă, el privind apusul soarelui nesătul înail descrie. Și când te gândești că până acum 2 ani de zile, cât trecuse de la ultima lor întâlnire, el nici măcar nu băgase vreodată în seamă acest detaliu impunător al cosmosului. De fapt, anii aceștia distruseseră în el aproape toată sensibilitatea interioară, transformându-l într-un materialist. Dar iată că în prezența ei, acea sensibilitate adormită se redeștepta. Ascuns în tablourile magnifice ale creației, cum ea mărturisea cu sufletire, iar el pe moment, rupt de babiloniile lumii, de zgomotul și tentațiile ei, nu o putea contrazice, se află Dumnezeu. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor răzbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. Psalmul 19 cu versetele 1 la 4. Se revărsase dintr-o dată așa multă fericire asupra lui, încât uită cu desăvârșire că, nu departe de acestea, îl aștepta mediul citadin învăluit în frământări și lupte. Le-ar fi putut curma așa de simplu dacă ar fi acceptat că dorințele lui de a se realiza material însemnau deșertăciune, un mod haotic, nebun de a căuta împlinirea. Dumnezeu se apropiase din nou de el, încât l-ar fi putut atinge. Dar, în afară de imperativul momentului, el nu voia să priceapă mai mult. Doar a doua zi, la sfârșitul ei, a avut curajul să-i dezvăluie Adinei tot ce avea pe suflet. Era încredințat, observând în reacțiile ei când el îi atingea umărul sau, prin surprindere, îi mângâia părul, că sentimentele ei au rămas aceleași. Te iubesc, știi și tu!" Concise cu multă sinceritate în glas, după o întreagă poveste în care îi mărturisi multe prin câte trecuse în armată, chiar aventura cu Liliana. Dar, bineînțeles, totul, așa cum credea el că ar face o să-l ierte, să dorească să refacă legătura lor. Ea însă simți toate acestea. Lupta să fie sincer, dar nu reușea nici pe departe. Inima lui, cum bănuise ea, fusese prinsă în vârtejul amețitor al lumii, iar el i-o confirma sfâșietor de clar prin cuvintele ce lui se păreau aprinse de focul iubirii, capabile să atingă până în profunzim ființa ei sensibilă. Mi-este greu acum, muncesc mult, dar nădăjduiesc că Dumnezeu mă va ajuta să ies din această mocirlă. Sărăcia te face să suferi, uită-te la noi, cât am suferit pentru că nu am avut nici măcar bani să plătesc un bilet de tren până în Cluj. Oricum, pentru că te iubesc prea mult, aceasta nu ar fi fost îndeajuns. Visam să am bani suficienți pentru a te putea scoate în oraș și să-ți satisfac toate plăcerile, să fac să te simți mai ocrotită și mai împlinită ca niciodată. Am în mine, deși acum pare totul fără nicio speranță, ceva care îmi spune că va fi altfel. Atunci îți voi putea oferi o viață fără griji. Ai putea să scrii cărți așa cum ai visat de pe vremea când erai o fetiță cu codițe. O pișcă de obraz făcând-o să roșească toată. Dar pentru toate este nevoie de bani. Am trăit și am văzut diferența. Tu nu poți pricepe încă pentru că... Iar ea tăcea. Vocea lui cu vibrații delirante când rostea cuvântul bani îi se părea a unui străin pe care niciodată nu-l cunoscuse. O îngrijorare dureroasă punea stăpânire pe ea treptat, în măsura în care însuflețirea lui legată de materie se dădea pe față fără ocolișuri. Stătea cu fața întoarsă spre el și dacă ochii ei ar fi putut transmite ceva, el explorându-i adâncimile, ar fi tăcut rușinat, dezorientat. Pe chipul ei trist se oglindea sufletul.
dar el se dezvățase să-l mai citească, așa ca altă dată, sau poate că visurile lui nebunești

0: Îl orbeau și nu mai putea discerne. Nu se întrezărea nici cea mai mică perspectivă prielnică a atingerii idealurilor lui, iar el dădea curs liber unei asemenea imaginații. Materia îi sucea mințile. Gustul traiului bun îl amețise, îl schimbase cu totul. Ce mai rămăsese din sensibilitatea și frumusețea sufletului lui? Ce va mai rămâne din ele dacă, într-adevăr, prin cine știe ce minune, speranțele lui vor căpăta vreodată formă? Zilele treceau, munca în uzină îl obosea nu numai fizic, ci și psihic. Trăia cu teama cuibărită, ca un șarpe veninos în minte, ca nu cumva, cu timpul să ajungă și el asemenea colegilor lui, abrutizat, murdar, neîngrijit, cu un limbaj obscen. La sfârșitul anului însă, în țară se petrecu pe neașteptate o mare schimbare, Revoluția. Și în anul următor, 1990, pe lângă multă vâlvă și confuzie în rândul majorității, aduse pentru unii posibilități neașteptate de îmbogățire. Îl tentase, ca pe mulți alții, ideea de a lua drumul Occidentului. Renunță totuși la ea, temându-se că nu avea destul de multă experiență în muncă, astfel încât să-și poată găsi un serviciu acceptabil, iar soluția muncilor de jos îl îngrozea. Când se dezmetici că ar fi fost capabil de orice, numai să iasă din mizeria actuală, mai ales acum, când toată lumea din jur trăda aceleași ambiții de afirmare prin puterea banului, posibilitățile de emigrare se restrânseră. Și privind cu ochii cum unii și alții se ridicau pe neașteptate, sărăcia deveni pentru el un dușman și mai crunt, împotriva căruia doar psihologic deocamdată putea lupta. De atâta zbucium, nopți în șir nu putea dormi, iar pofta de mâncare îi pierise aproape cu totul. Slăbise mult, era palid, vlăguit de puteri, dar nu putea renunța. Dacă ar fi avut un capital, o sumă de început, ar fi știut cum să investească banii, dar nu avea nimic, nimic. Se certa cu părinții toată ziua pentru că nu au fost capabili să-i strângă în decursul anilor măcar o sumă la cec. Până la urmă, stors de puteri, nevăzând nicio soluție, îi scrise Lilianei, rugându-o să-i împrumute pe un termen o sumă în valută. Veni ea însăși cu banii, fericită că îl poate revedea, triumfătoare că tot la ea ajunsese să apeleze, plină de speranță că poate vor fi din nou împreună. Având în vedere interesele, el flirtă cu ea, însă, peste câteva luni reuși să-i înapoieze banii și rupse definitiv relațiile. Emi era foarte inteligent, iar râvna care îl animase multă vreme, acum, la aprinderea scânteii, se transformă puțin câte puțin într-un foc puternic. De dimineață până seara putea fi văzut în centrul orașului, în fața unui bar, deschis imediat după Revoluție, căruia i se spunea Paradisul. Intrase pentru început în afacere de tranzacții valutare la negru. Spre deosebire de ceilalți colegi ai lui, pentru a-și face popularitate, se străduia să fie cât mai corect. Vindea valuta cu mai puțin decât ceilalți, lucru care însemna mult pentru clienți, iar la cumpărarea ei oferea mai mult. Își creia astfel, într-un an, o mare popularitate, lucru care îi aducea bani, o grămadă de bani. La o singură tranzacție câștiga uneori atât cât îi era leafa pe o lună întreagă în uzină. Visul lui căpătase forme concrete. Își cumpărase mașină luxoasă, după care oamenii întorceau capul când gonea cu ea pe străzi. Își putea satisface acum toate gusturile lui rafinate cu privire la ținută, iar lumea îl respecta și invidia. Dar cu această schimbare, nu doar visul lui își vedea împlinirea. Dorințele revanșarde ale Anei, după ani de răbdare și sacrificiu, deveniseră o realitate copleșitoare. Emi, băiatul ei, nu era doar atrăgător. Perfecțiunea fizică, după care fetele, chiar lefter fiind tânjiseră. Emi se realizase uimitor de repede în viață. Banii îi făceau minuni în ce privește relațiile cu cei din jur. Lumea aceasta, care îi jucase o viață întreagă feste prin copilul ei, începuse să îi surâdă în sfârșit. Sau poate că surâsul de biruitoare era al ei, iar lumea se târa vasală la picioarele ei. Vecinele din bloc acum o priveau cu alți ochi, pentru că toți aveau nevoie de bani împrumut, iar Emi avea. Nu o deranjă deloc faptul că fiul ei, în loc să le schimbe apartamentul de confort redus și plin de igrasie, își cumpără el unul în centrul orașului pentru a-și putea duce acolo prietenii. Nu se necăjie nici pentru că el le interzisese categoric să-l caute vreodată în fața paradisului. Prietenii lui niciodată nu trebuiau să afle despre părinții lui. Se temea de o înjosire ca în armată, dar până la urmă lucrul acesta tot se află. În general, nimeni nu avea curajul să-l înjosească pentru că era cel mai tare dintre ei și avea nevoie de el, dar de invidie mai discutau pe marginea acestui subiect. El aflase și în mintea lui începuse să se țese deja ideea de a lăsa totul aici, să fugă undeva departe, unde nimeni nu i-ar cunoaște originile. Mai trebuia însă pentru aceasta să mai aibă răbdare, să suporte această umilință. Banii erau acum pe primul plan. Ajunsese atât de prins în afaceri, în goana fierbinte de a câștiga, încât, deși în străfundul sufletului tot la Adina se gândea, nu-și mai găsea deloc timp să o caute. Adevărul este că în oraș, pentru nimic în lume nu ar fi îndrăznit să riște să fie văzut împreună cu ea. Numai la țară putea fi în largul lui. Îi scrisese despre realizările lui. De fapt, nici nu mai fusese nevoie. Ea știa deja de la părinții ei, care l-apreciau pentru abilitatea și succesele sale. Odată cu Revoluția, o nouă scară de valori se impuse pe nesimțite. Imperioasă stăpână, care cu tentacule nevăzute, în loc de ateismul comunist impus în vechiul regim încă din școala primară, sfredelea creierul societății și relațiile interumane. De vreo câteva ori îi trimise bani din ei în Cluj și, deși știa sigur că avea nevoie multă de ei, ea îi refuză de fiecare dată. În plicul înapoiat, Adina îi scrisese mereu aceleași nesuferite, tulburătoare cuvinte. De ce oare era împotriva lui când el o iubea și voia să o ajute? Ca la sfârșitul premiei scrisori pe care i-o trimisese în armată, îi scrisese un verset dintr-un psalm. Acesta sunase ca un avertisment cu privire la cei ce îl părăsesc pe Dumnezeu fără temei. Trebuia să recunoască, fiind sincer cu el însuși, dar și cu indispoziție nervoasă, că profeția îi se împlinise, iar acum, ca un înger apocaliptic, venea cu alta și mai macabră, numai să-i provoace lui neliniște și dureri chinuitoare de cap, atunci când, după o zi plină, ar fi trebuit noaptea să doarmă buștean pentru a fi în ziua următoare în plină forță. Prin mâinile lui, zilnic treceau teancuri de bani. Pe cei falși îi recunoștea imediat numai după pipăit. Pentru a face față durității și rigorii, dar ademenitoarei și fascinantei lumi a banilor, trebuia să fie odihnit. Cuvintele Adinei nu erau altceva decât patru versete din epistola lui Pavel, adresată tânărului Timotei. Căci noi nu am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi îndeajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Mai bine ca oricine, Adina cunoștea interiorul său, chiar dacă în ultima vreme viața lui la suprafață se schimbase radical. Dacă era realist, trebuia să recunoască faptul că fetei, prin acele versete, nu îi trecuse nici de cum prin minte să-l rănească. Spera sărmana că el va înțelege ceva din cuvintele biblice, că îi vor fi de folos odată pentru a se opri din goana nebună, pentru că aici nu era vorba doar de bani. Anturajul în care se complăcea zilnic îl dusese la o degradare morală pe care numai atunci o recunoștea, când își amintea că odată îi fusese dat să cunoască adevărul. Deocamdată însă, toate acestea îl făceau să se simtă bine. Nu era nici pe departe vorba ca în acele cuvinte biblice că se străpunsese singur cu o mulțime de chinuri. Zâmbi la această idee, gândindu-se cu plăcere la îngrijorarea ei pentru el, dar în adâncul sufletului era cutremurat.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii, dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb, din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

19 și 25 de minute, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. Ronela Cornea în continuare lângă tine, doamne.

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Și iată că s-a făcut ora 20. Vă invit la concurs biblic. Întrebarea din această seară de marți 21 iulie este următoarea. Care popor l-a înșelat sau l-a păcălit pe Iosua spunând că vine dintr-o țară foarte îndepărtată? Care popor l-a păcălit pe Iosua spunând că vine dintr-o țară foarte îndepărtată? Vă doresc mult succes și în continuare îl ascultăm pe Marius Livanu cu melodia Doar prin iubire.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, mereu cu tine. Care popor l-a înșelat pe Iosua spunând că vine dintr-o țară foarte îndepărtată? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Ascultăm grupul Agape acum, noi azi pe Iisus înălțăm.

care popor l-a păcălit pe Iosua spunând că vine dintr-o țară foarte îndepărtată? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Mulțumim celor care deja au dat un răspuns corect. Viorica Manolescu din Pucioasa Dâmbovița a fost prima, apoi Lucian Pintilie din Gheorghești Mehedinți, Dorina Păduraru din Torino, Italia, Guba de Călătorul din Forlì, Italia, Flavio Andor din Satu Mare, Cioanca Estera din Iași, Mihaela Moise din Erbiceni, Iași, Cristionescu din Călan, Ian Coanida din Câmpina, Sârbu Maria din Dorohoi, care a spus că ascultă Radio Armonia acum este în grădină. Mulțumim Sârbu Maria, Luminița Irimiță din Erbiceni, Iași, Silvia Mariana Barbu din Călan, Suciu, Claudia și Daniel, Mureșan, Rodica și Viorel, Irina Pintilie din Gheorghești Mehedinți, Luminița Căieru din Păstrăveni Neamț, Cristian și Claudia Blejeru din Iași, Panseluța și Vasile Oloeru tot din Iași, Daniel Sabo din Călan, Tincuța Cheti din Iași, Marcel Irimiță din Erbiceni, Iași, Gheorghe Pavel din Suceava, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov. Mulțumim pentru răspunsuri. Așteptăm în continuare răspunsuri la întrebarea care popor l-a înșelat sau l-a păcălit pe Iosua, spunând că vine dintr-o țară foarte îndepărtată. Emanuela Hitica și în continuare cu melodia Fără tine.

Și o dedicație muzicală vine acum de la Silvia Mariana Barbu din Călan pentru nora dumneaei Suciu Claudia și soțul Daniel și de asemenea pentru Cuscri Mureșan Rodica și Viorel din Sarmaghita și din Dej, județul Cluj. Următoarea melodie interpretată de Mirela Ursulescu. Îți mulțumesc, o domnul meu, o transmitem chiar acum cu multă bucurie.

și din partea lui Daniel Sabo pentru Silvia Mariana Barbu, care a împlinit o nouă vârstă, și de asemenea pentru fratele Andrei Iosif și soția dumnealui, care i-au recomandat lui Daniel Sabo să asculte Radio Armonia. Mulțumim pentru această recomandare și salutări din partea lui Daniel Sabo pentru toți ascultătorii din Iuda, versetele 20-21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mulțumim, Daniel Sabo. Melodia recomandată este Avem nevoie de iubire, cântată de David Stănuș. Recomandată este Avem nevoie de iubire, cântată de David Stănuș.

care popor l-a păcălit pe Iosua, spunând că vine dintr-o țară foarte îndepărtată? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Am mai primit răspunsuri de la Nelu și Carmen Popa din Iași, Pușcașul Rodica tot din Iași, de asemenea Maria Frunză și Nicoleta Călugărici din Iași, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Andrei Iosif din Călan, Gabriela Balan din Padova, Italia, Nadia și Radu Aruștei din Torino, Italia. Mulțumim pentru răspunsuri. Îi ascultăm acum pe Cristian și Cristiana Văduva. În cer am o casă.

În timpul acestei melodii au răspuns corect la întrebarea de la concursul biblic Barbu Marius din Orăștie și Ana Achirei din Iași. Bianca Cernișova acum, melodia Este cineva.

din partea Silviei Mariana Barbu din Călan, pentru Daniel Sabo, tot din Călan, care i-a recomandat Radio Armonia, ne bucurăm pentru aceasta. Melodia cântată de David Stănuș, ce frumoasă e adunarea, și cu multe mulțumiri din partea dumneaei pentru sprijinul acordat în situații dificile, în situațiile dumneaei actuale. Ne-am rugat și noi pentru Silvia Mariana Barbu și mulțumim lui Dumnezeu că se vede la dânsa, se văd semne de vindecare. Dumnezeu să-l binecuvinteze, spune dumneaei în finalul mesajului, să-l binecuvinteze pe Daniel Sabo cu tot ce are nevoie. Și melodia, așa cum spuneam, ce frumoasă e adunarea, cântată de David Stănuș.

Aseară l-am urmărit pe fratele Cristi Boariu la evanghelizare în satul Mădârjac, județul Iași. Am văzut multă împotrivire acolo. Să ne rugăm pentru lucrarea pe care o face Cristi Boariu împreună cu frații Strugariu și echipa Miros de Cer și să-l susținem în continuare în rugăciune. În această seară vom avea, bineînțeles, ca de obicei, un mesaj din partea lui Cristi Boariu. Îi ascultăm acum pe frații Strugariu. Tu minuni mai poți să faci?

În seara aceasta avem două premii pentru concursul biblic, o carte scrisă de John Bevere, intitulată Anihilarea Criptonitei, conține un DVD cu resurse din seria Anihilarea Criptonitei, și al doilea premiu, un CD semnat Aura Raica, volumul 7, În cer avem comoară. Ascultăm o melodie de Aura Raica acum, Iisus Soare de dimineață.

4 minute până la ora 21. Să revenim la concursul biblic, dragi ascultători, din această seară de marți, 21 iulie. Întrebarea a fost următoarea: care popor l-a păcălit sau l-a înșelat pe Iosua, spunând că vine dintr-o țară foarte îndepărtată? Așa cum ați răspuns și dumneavoastră, este vorba de gabaoniți și găsim răspunsul scris în Iosua, capitolul 9, versetele de la 4 la 16. Prima a răspuns Viorica Manolescu din Pucioasa, Dâmbovița, apoi Lucian Pintilie din Gheorghești, Mehedinți, Dorina Păduraru din Torino, Italia, Gubade Călătorul din Forlii, Italia, Flaviu Andor din Satu Mare, Cioancă Estera din Iași, Mihaela Moise din Erbiceni, Iași, Cristi Onescu din Călan, Iancu Anida din Câmpina, Sârbu Maria din Dorohoi, Luminița Irimiță din Erbiceni, Iași, Silvia Mariana Barbu din Călan, Suciu, Claudia și Daniel din Sarmaghita, Mureșan, Rodica și Viorel din Dej, județul Cluj, Irina Pintilie din Gheorghești, Mehedinți, Luminița Căieru din Padova, Italia, din Păstrăveni Neamț, scuzați, Cristian și Claudia Blejeru din Iași, Panseluța și Vasile Oloeru din Iași, Daniel Sabo din Călan, Tincuța Cheti din Iași, Marcel Irimiță din Erbiceni, Iași, Pavel Gheorghe din Suceava, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Nelu și Carmen Popa din Iași, tot din Iași Pușcașul Rodica, de asemenea Maria Frunză și Nicoleta Călugărici din Iași, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Andrei Iosif din Călan, Gabriela Balan din Padova, Italia, Nadia și Radu Aruștei din Torino, Italia, Barbu Marius din Orăștie, Ana Achirei din Iași, Nicu Cireș din Galați, Cristina Loghin din Treviso, Italia, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Valentina Moise din Erbiceni, Iași și, nu în ultimul rând, numărul 47, Constantin Matei din Iași. Mulțumim pentru răspunsuri. Așa cum spuneam, avem o carte scrisă de John Bevere, Anihilarea Kryptonitei. Împreună cu un DVD vine această carte și să vedem la cine va merge. Și numărul 25, Marcel Irimiță din Erbiceni, Iași. Felicitări, Marcel Irimiță din Erbiceni, și mai am și un CD audio, așa cum spuneam, Aura Raica, volumul 7, În cer avem comoară. Să vedem la cine va merge. Avem numărul 15, Mureșan Rodica din Dej, județul Cluj. Felicitări, Mureșan Rodica, felicitări Marcel Irimiță, felicitări tuturor ascultătorilor care au fost pe recepție în această seară de marți, 21 iulie, suntem în miezul verii acum. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru căldură și pentru ploaia pe care ne-a dat-o, mulțumim pentru tot harul de care ne bucurăm. În continuare, vă invit să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Boariu. Să nu uităm să ne rugăm pentru lucrarea pe care o face de vestirea Evangheliei. Mesajul din această seară e intitulat Viața pe drumul stejarilor. Acestea fiind zise, eu sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fim împreună la această emisiune live de preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. Vă aștept și vinerea viitoare. De asemenea, și marțea viitoare vă aștept vineri la ora 19:20 la emisiunea Armonii de Weekend. Să aveți o seară plăcută și binecuvântată. Pe curând!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubiții mei, fiind la înălțime la 11.000 de metri cu avionul, am primit un mesaj de la Domnul. Acum, nu știu, acolo nu prea a fost semnal, dar a fost semnal cu cerul. Și vreau în seara aceasta să las acest mesaj. Dacă e ceva care nu vă place, să vorbiți cu cel care mi-a dat mesajul. Oricum, să primez multe mustrări, nu mai am timp că mâine plec. Dar vreau să vă aduc aminte, iubiții mei, că stejarul e regele pădurilor. Și copacul care trăiește sute de ani și America e plină de stejari, rezistă la ger, rezistă la secetă, rezistă la furtună. Și ce e interesant la stejar e că întotdeauna are rădăcinile mai mari ca și ramurile. Iubiții mei, în istorie o să observați că popoarele antice jurau sub stejarii. Regii își ridicau tronurile sub stejarii. Armatele își îngropau morții sub stejarii. Și foarte interesant de observat în Biblie că Dumnezeu a ales stejarul de câteva ori ca un loc special de întâlnire cu oamenii lui. De aceea, de la Avram până la Iacov, marele momente ale Scripturii nu se petrec în palate, și sub stejare. Și vreau să ne uităm în această seară câteva minute la 5 stejari speciali din Genesa și la fiecare să identificăm cu ajutorul Duhului Sfânt câteva lucruri specifice. Și haideți să-i parcurgem împreună și m-am oprit în primul rând la stejarul din More. Și citesc din Genesa, capitolul 12, de la versetul 6, spune: Avram a străbătut Sara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis: toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. Iubiții mei, când Avram se oprește la stejarul din More, de fapt, el la puțină vreme după ce plecase din Ur, din Haldeea, trecuse prin Haran, unde și-a îngropat tatăl, și o să revenim la Haran imediat, și apoi a plecat mai departe. Sute de kilometri prin pustie, prin locuri străine, până când a ajuns la stejarul din More. More în limba ebraică înseamnă învățătorul sau locul învățăturii și nu e un nume ales la întâmplare. Nimica în Biblie nu e la întâmplare. Vedeți, dumneavoastră, ne naștem și când suntem copii mici, ni se pare că le știm pe toate, sau când suntem adolescenți. Cu cât timp, cu trece timpul, ne dăm seama că știm foarte puține. Și avem nevoie de cineva care, într-adevăr, le știe pe toate. Și acesta este Dumnezeu. Iertați-mă, nu cred că aveți din ăștia în Portland, dar numai nebunul crede că le știe pe toate. Înțeleptul întotdeauna recunoaște: mă, nu știu. Am nevoie să mai învăț. Și aici, iubiții mei, sub stejarul din More, Dumnezeu îl cheamă pe Avram. Acum, să ai Waze, să ai Google Maps și să pleci din Ur, e ușor. Dar Biblia spune în Evrei despre Avram că nu știa unde merge. Însă Avram știa cu cine merge. Noi nu cunoaștem viitor, nu știm ce ne va aduce ziua de mâine. Însă, iubiții mei, știm că înaintea noastră merge Hristos. Și cu toată dedicarea și cu toată pasiunea, ne-am pus viața la dispoziția lui Dumnezeu. Și la fel ca și, iubiții mei, ca și Avram, am auzit și noi o chemare. Și cred că foarte mulți dintre noi am avut acest stejar în viața noastră și cei care nu l-ați avut, m-aș bucura în seara aceasta să-l aveți. Acolo, sub stejarul acesta, iubiții mei, Dumnezeu îi face o promisiune foarte puternică lui Avram. Avram avea 75 de ani, nu avea copii, nu avea pământ, nu avea nimic din ce îi promitea Dumnezeu. Însă sub stejarul lui din More a auzit promisiunea lui Dumnezeu și spune Biblia că a ridicat un altar. Să știți că pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are o chemare. Și întotdeauna înainte ca Dumnezeu să promită, Dumnezeu cheamă. Dumnezeu cheamă și apoi promite. Nu există om pe acest pământ pentru care Dumnezeu să nu aibă un plan, un scop specific. Spune Ieremia 1:5, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Spune Biblia în Psalmul 139:16, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Iubiții mei, fiecare om ar trebui să aibă stejarul acesta în viața lui, stejarul chemării lui Dumnezeu, în moment când Dumnezeu îi arată ce vrea de la el. Poate fi în tinerețe, poate fi într-o biserică, poate fi pe un pat de spital, nu știu unde alegi Dumnezeu locul, poate fi chiar în locul acesta. Adevărul dureros este că, deși toți aud chemarea, foarte puțin răspund. Îmi place foarte mult de Avram, iubiții mei. Putea să umble prin Ur toată ziua și să se bate cu pumnul în piept. Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu mi-a vorbit. Însă omul acesta nu doar că aude că Dumnezeu i-a vorbit, el face un pas și merge prin credință înainte. Dar vreau să vă spun că înainte de Avram, Dumnezeu i-a vorbit și tatălui său. Și uitați ce spune Genesa 11:31, pentru că vreau să vă să arăt ceva frumos, dar în același timp dureros. Și Terah aude chemarea, dar nu ajunge niciodată la stejarul din More. Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, au ieșit împreună din Ur, din Haldeea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Terah a auzit chemarea lui Dumnezeu, însă s-a oprit la jumătatea drumului. A plecat cu familie, cu tot ce vreți, însă în Haran s-a oprit și foarte mulți oameni, iubiții mei, fac exact la fel. Aud Evanghelia, aud despre Hristos, simt convingerea Duhului, însă să știți că între chemare și ascultare e o distanță mare și mulți nu vor să parcurgă distanța asta. Eu împreună cu toți cei prezenți declarăm astăzi, vrem să ascultăm de Dumnezeu, să răspundem chemării și să nu ne oprim în Haran. De ce să oprezi oamenii în Haran? Din comoditate, din frică, din amânare, din împovărare. Și e foarte interesant, acolo spune Biblia că la un moment dat, uitați versetul 32, zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit în Haran. Planul lui Dumnezeu pentru Terah era la fel ca și pentru Avram, să iasă din Ur, să ajungă în Canaan, însă s-a oprit în Haran. Și n-a mai ajuns la stejarul din More. A auzit chemarea lui Dumnezeu, dar n-a mai făcut parte din promisiunile lui Dumnezeu. Iubiții mei, poate că aveți și voi copii ca și noi. Merg uneori la evanghelizări, nu mă aude nimeni în mașină. Și pot să plâng și pot să mă rog. Să știți că cea mai... Hai să facem altcumva. E o mare minune să se pocăiască un băiat din lume. O mai mare minune e să se pocăiască un băiat care cântă la fanfară sau la orchestră. Cea mai mare minune e să se pocăiască un băiat de păstor. Ăștia au auzit predici. Nu știi ce să le mai spui, ce să le mai adau idei. Nu știi cu ce să-i mai miști. Iubiții mei, mă rog astăzi Dumnezeu să mântuie toți fiii risipitori. De zeci de ani în Portland se aude chemarea lui Hristos. Însă sub stejarul acesta vreau să vă spun că mai este loc. Să ieși de unde te scalzi în mocirlă, să ieși din mizerie, să ieși din păcat, din compromis, din minciună, din imoralitate, să ieși din Ur și să nu te oprești în Haran. Îmi scria un băiat pe Instagram, frate Cristi, am primit botezul în apă, slăvit să fie Domnul, am terminat. Zic, stai, că numai ce ai început. Stai să vezi ce urmează. Iubiții mei, Dumnezeu așteaptă, dar n-așteaptă la nesfârșit. Zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit în Haran. Știți ce spune următoarele versete? Când e gata în mormântare, Dumnezeu vine la Avram și spune, Avram, ieși, vino, nu mai sta, nu fă ca și tatăl tău. Mergi mai departe. Stăteam de vorbă anul trecut cu un frate din județul Bihor și îmi spunea el, acest frate, că în urmă cu câțiva ani, fiind un fiu risipitor al bisericii, al familiei, la o seară de rugăciune a primit un cuvânt de la Domnul printr-un proroc Și mi-am notat cuvintele lui: pocăiește-te! Dacă nu te pocăiești, voi îngădui să ieși cu mașina de pe șosea, să ajungi într-un loc și din locul ăla mă vei chema. Da, spunea Domnul, te voi asculta, numai că mă vei chema din greu, dintr-un loc foarte greu. S-a uitat la proroc, o zâmbit. Cu alte cuvinte, vreau să văd și pe asta. A trecut un an și îmi spunea bărbatul acela: în anul acesta Dumnezeu a așteptat, m-a chemat, mi-a dat har, însă eu am ignorat. Am zis mai târziu, până într-o zi când mașina pe care el o conducea a ieșit de pe șosea, atenție, chiar lângă adunarea unde Dumnezeu i-a vorbit cu un an înainte. A ieșit de pe șosea și s-a prăbușit în apele Crișului. Spunea el, apa rece a început să urce. Eram blocat în BMW, eram prizonier, ușile nu se deschideau, apa ajungea la genunchi, ajungea la piept. Și deodată mi-am amintit chemarea lui Hristos. Mă vei chema din greu. Și-o zis, m-am acățat de chemarea asta, de promisiunea asta. Și acolo, în timp ce secundele treceau și apa urca, am urlat, am strigat. A ajuns apa până la bărbie și eu strigam în mașină și spuneam: Doamne, sunt păcătos, scapă-mă, ai-mi-lă de mine. Printr-o minune Dumnezeu l-a ascultat, a fost scos din apă, i s-a dat viață, s-a pocăit și îmi spunea omul acesta așa: frate Cristi, spune-le la toți tinerii și pe oriunde mergi să n-aștepte până ajunge apa aici. A trebuit să ajungă apa până la bărbie ca să înțeleg că sunt păcătos și am nevoie de Hristos. În seara aceasta Dumnezeu cheamă. Și pentru tine Dumnezeu are promisiuni frumoase. Dar să nu uitați că între Ur și Canaan există un Haran și diavolul vrea să te oprești acolo. Ai fost la școala duminicală, ai auzit predici, te uiți la shorturi pe YouTube, asculți mărturii, e bine, dar nu e suficient. Dumnezeu te cheamă și te așteaptă sub stejarul din More, unde chemarea ta să se întâlnească cu pocăința și cu promisiunile lui Dumnezeu. Doamne, lucrează în această seară. Un al doilea stejar la care vreau să ne oprim este mai sensibil, mai adânc, este stejarul din Sihem. Vedeți dumneavoastră, nașterea din nou este un eveniment, însă sfințirea este un proces. Noi nu ne oprim doar la nașterea din nou, un copil care s-a născut dar nu crește, care nu mănâncă, care nu bea apă, care nu se hrănește, va muri. Geneza 35:4, ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Iubiții mei, al doilea stejar este stejarul lui Iacov. Și vă aduc aminte că au fost două episoade în viața lui Iacov. Prima dată Iacov fuge de Esau, fuge cu binecuvântarea și se oprește la Betel și visează frumos. Vă aduc aminte că a visat spre cer o scară. Mulți visează lift spre cer, dar nu există lift spre cer. Când merg cu copiii mei prin țară, în afară nu-mi permis să iau, că scumpe biletele de avion, doar de ziua lor iau o dată pe ampă pe fiecare. Și când mă duc în țară și ajungem la un hotel sau la un apartament unde suntem cazați, aproape că se bat băieții care să apese pe lift. N-am văzut oameni să se bată care să meargă pe scări. Întotdeauna e mai ușor să mergi cu liftul. Dragii mei, vreau să vă spun că Iacov o visa spre cer o scară. Cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea și așa mai departe. Prima dată a visat frumos, a făcut promisiuni și a mers mai departe. După 20 de ani, revine la Betel, Iacov, iubiții mei, trecuse prin multe în viață. Familia lui era bogată, însă inimile lor erau împărțite. Aveau idoli în corturi, Rahela furase terafimii, copiii și slugile aveau dumnezei străini și cercei păgâni, casa patriarhului avea zei străini ascuns în saci. Și Geneza 35:1 îi spune Dumnezeul lui Iacov: Iacov, ai trecut pe la Betel, dar nu-i suficient. Astăzi îți cer ceva mai mult. Suie-te la Betel și locuiește acolo și ridică acolo un altar. Observă acest cuvânt, locuiește. Dragii mei, foarte mulți oameni vin la biserici, au evenimente, se bucură, e câte o convenție, e o seară de tineret. Însă vreau să vă spun că Dumnezeu nu vrea doar să venim la biserică, Dumnezeu vrea să fim parte din biserică. Dumnezeu nu vrea să te întâlnești cu El de două ori pe săptămână, ci vrea să umbli cu El în fiecare zi. Și acum Dumnezeu are pentru Iacov o cerință și spune: Iacov, vrei să locuiești în prezența mea? Vrei să fiu cu tine silnic, să te ajute la fiecare pas? Îți cer ceva. Genesa 35:2. Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu. Vă întreb, ați avut o zi a necazului? Ați avut o zi când Dumnezeu v-a ascultat? Eu am avut. Ne întoarcem la Betel astăzi cu recunoștință, dar ne întoarcem la Betel astăzi și cu promisiuni noi și cu transformare. Trei lucruri cere Dumnezeul lui Iacov. Scoate dumnezeii străini, leapădă-ți idolii, curățiți-vă, sfințește-ți inima, schimbați-vă hainele, reînnoirea exteriorului. Și familia lui Iacov ascultă și toate acele lucruri păgâne sunt îngropate sub stejarul din Sihem. De ce cerceii? Ce au cerceii de a face cu credința în cultura antică? Cerceii nu erau doar podoabe. Mulți dintre ei aveau însemne păgâne, figurine ale zeilor, simbolul ale fertilității, amulete de protecție. Și chiar și atunci când nu erau explicit cu simboluri, erau simbolul unei culturi care prețuia exteriorul mai mult decât interiorul. Iubiții mei, asta e lecția a doua. De la stejarul din Sihem, renunț la ce izbește ochiul ca să pun preț pe ceea ce este în inimă. Amin. 1 Petru 3:3, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur, îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul. Nu știu, aș putea să fac un sondaj, să întreb un băiat căsătorit ce ți-o plăcut la viitoarea ta soție, la fosta ta prietenă, și să-mi spună omul ascuns al inimii. Am văzut selfie cu omul ascuns al inimii. În curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Iubiții mei, nu e așa că un duh blând și liniștit nu aduce urmăritori pe Instagram? Un duh liniștit nu crește vânzările la firmă. Un duh blând nu impresionează la interviu de angajare. Însă vreau să vă spun că e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Un pastor din Canada a avut un conflict cu cineva. N-a pornit conflictul de la el. A deranjat pe cineva și omul acela l-a umilit, l-a balciocorit, i-a vorbit foarte urât. Și păstorul nostru, și dacă v-aș pune numele, l-ați ști, dar nu asta e important, numele, atitudinea lui. Păstorul nostru, de câteva ori când s-a întâlnit cu persoana aceasta, i-a răspuns foarte blând, cu un duh liniștit. Și spunea el, stând la masă cu dânsul, frate Cristi, am avut o cauză înaintea Domnului pe care nu o știa nimeni. Nu mă durea atât de mult conflictul acesta, am reușit să-l gestionez până la urmă, dar ce mă durea e că Dumnezeu nu-mi răspundea la cauză. Și într-o zi, printr-un vas de lucru, Dumnezeu îi spune așa: pentru că ai răspuns cu blândețe când ți s-a vorbit aspru, voi interveni la cauza ta. Și îmi spunea el, la câteva zile după acest mesaj profetic, Dumnezeu mi-a rezolvat cauza. Iubiții mei, nu știu, vă gândiți că Dumnezeu din cer, care e preocupat de miliardele de galaxii și fiecare galaxie are miliarde de stele și preocupat de tot universul ăsta, e atent dacă Cristi Boariu are duh blând și liniștit? E atent. Și uitați-vă, trăim într-o lume care prețuiește ceva și Dumnezeu prețuiește altceva. Iubiții mei, Dumnezeu nu răspunde întotdeauna rugăciunii specifice, ascultați-mă, răspunde caracterului pe care credinciosul îl arată în situațiile limită. Iar răspunsul vine, dar vine de multe ori pe poarta caracterului, nu pe poarta insistenței. Stejarul generației noastre pune mare preț pe trup, mai presus decât pe suflet. Oamenii merg în fiecare zi la gym și nu vin măcar o dată pe săptămână la biserică. Au abonament plătit lunar, dieta cântărită la gram, selfie obligator după fiecare antrenament. Dar pentru casa Domnului așa de mulți găsesc scuze. 1 Timotei 4:8 spune: deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință. Îi spunea Dumnezeu lui Iacov referitor la haine să fie atent și acolo. Nu știu cum e la voi în America, că n-am stat aici prea mult. La noi în România au pătruns curentul acesta. Cum vine vara, cum hainele trebuie să fie strâmte, sumare și senzuale. Vreau să vă spun că orice creștin care poartă haine strâmte, sumare și senzuale trădează templul în care locuiește Duhul Sfânt. 1 Corinteni 6:19: trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Cortul lui Iacov ascundea idolii în saci. Cortul tău, dacă e îmbrăcat ca să atragă privirile, devine un sac cu idol ascuns. Iubiții mei, vă reamintesc în seara aceasta, noi trebuie să arătăm spre Cel care locuiește în templu, nu spre templu, spre Duhul Sfânt. Trăim într-o lume a imaginii, o lume care pune mare preț pe exterior, 4 miliarde de poze, se urcă zilnic pe rețelele de socializare, 4 miliarde de strigăte mute: uitați-vă la mine! Și spunea Pavel, și vă reamintesc, că omul din afară se trece, omul din lăuntru se noiește din zi în zi. Doamne, ajută-ne la asta! Tragedia vremii în care trăim, iubiții mei, este că mulți creștini investesc în omul care se trece și neglijează omul care se noiește. Doamne, fă o trezire în conștiința noastră! Spune-mi ce te doare mai mult să pierzi și îți voi spune care este idolul vieții tale. Apoi, aici la stejarul din Sihem, mai văd ceva, că timpul pe ecrane de multe ori e mai presus de timpul cu Dumnezeu. Cel mai mare idol al generației noastre este telefonul. Și nu vă spun asta de pe scenă, și eu mă confrunt cu ispita asta. Un studiu arată că un om obișnuit își ia telefonul în mână de 2617 ori pe zi. Wow! O persoană obișnuită petrece de aproximativ 40 de ori mai mult timp pe telefon decât rugându-se. Timpul alocat telefonului în generația noastră este de 30 de ori mai mare decât cel dedicat citirii Bibliei. Și astfel un lucru care ne poate fi de folos ajunge să fie idol și îți fură timpul cu Dumnezeu. Am avut o înmormântare în 2022 în Hunedoara, iubiții mei. A trecut din viață un om care în primii 45 de ani a citit Biblia doar de 2 ori. A fost ocupat cu multe. A ajuns în spital într-o boală cruntă și acolo din spital a ridicat ochii în sus și a zis: Doamne, dacă mă scoți de aici, voi trata altcumva relația mea cu Tine. Voi investi mai mult timp în rugăciune, în Biblie, în post, în disciplinele spirituale. Dumnezeu l-a salvat, l-a scos afară din spital și la mormântarea lui spunea cineva care l-a cunoscut îndeaproape: în următorii 25 de ani, că a mai trăit 25 de ani, a citit Biblia de 157 de ori. Wow! L-aș întreba la judecată dacă pentru el pământul s-a învârtit mai încet, a avut mai multe ore decât mine. Nu, pentru toți pământul se învârte la fel și nu e vorba de pământul care se învârte, e vorba de prioritățile noastre. Iubiții mei, spune David în Psalmul 16:8: am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Cum ar arăta viața mea dacă Dumnezeu mi-ar atinge mintea la fel de des cum ating eu telefonul? Apoi tot la stejarul din Sihem observ că banii pot să devină un idol. Îmi spunea cineva: așa de mult m-a binecuvântat Domnul că n-am reușit să ajung anul ăsta la biserică deloc. Was a blessing for God, from God. Nu, nu e un blessing. Banii sunt neutri, iubiții mei. Felul în care eu folosesc banii pot să fie un mod bun sau un mod rău. Fiul risipitor se uită la tata și spune: tate, dă-mi banii, și pleacă și îi cheltuie. Când cheltuiești banii fără Dumnezeu, banii aceia devin un blestem. De aia fiul risipitor, când vine acasă, nu mai spune: tate, dă-mi, spune: tate, fă-mă. Pentru că eu voi cheltui banii în funcție de caracterul meu. Cheltuielile noastre arată care sunt idolii noștri. Arată-mi extrasul de cont, nu sunt de la IRS, dar vorbesc metaforic, și îți arăt ce idol ți-au cerut sacrificii. Matei 6:21: unde este comoara voastră, acolo este inima voastră. Vreau să pun o întrebare pentru cei din Portland. Ați căscat vreodată de când ați numărat banii? I s-a întâmplat? Ce? It's so boring. Wow. Nici mie nu mi s-a întâmplat. Dar vă spun cu rușine și o spun pentru mine ca să nu vă supăr pe voi. Mi se întâmplă să casc în biserică. Și ar trebui să-mi fie rușine. De ce nu casc când stau pe TikTok? De ce nu casc când număr banii? Iubiții mei, sfințirea de la copacul din Sihem nu este opțională, este obligatorie. Dumnezeu nu ne dă întâlnire cu El câtă vreme este ceva în viața noastră ce iubim mai mult decât pe El. Spun astăzi, Doamne, fă o trezire în viețile noastre. Ai vreun lucru pe care îl iubești mai mult decât pe Hristos? Atunci ai nevoie să vii pe la stejarul din Sihem, să-ți îngropi acolo idolii. Și mai spun ceva, și dacă supăr pe cineva și se pocăiește, vreau să-l supăr. Dacă trecem pe la stejarul din Sihem, să fim atenți, să nu dezgropăm noi ce-a îngropat Iacov. Amin? Biserica va impacta lumea cât timp biserica nu-i ca lumea. Amin? Ajută-ne, Doamne, la asta. Până la urmă, iubiții mei, iubirea pentru idoli. Uitați-vă și la soția lui Iacov. Vine din inimă. Spune Ezechiel 14:3, fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă. Idolul nu stă în mână, stă în inimă. Telefonul sau orice altceva e doar oglinda care arată ce iubește inima. Iar salmistul spune în 18:1, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Ajută-ne, Doamne. Ce-ți fură iubirea lui Hristos? Domnul spune în Matei 22:37, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Iubirea noastră pentru Hristos nu are voie să fie înlocuită de nimic, nici de telefon, nici de seriale, nici de bani, nici de carieră, nici de copii, nici de slujire măcar, de nimic. Pentru că în momentul când ceva sau cineva începe să concureze cu locul lui Hristos din inima ta, acel ceva devine un idol. Și în seara aceasta trebuie să-l îngropi la Sihem. Doamne, ajută-ne la asta. 3. Un alt stejar pe care trebuie să-l avem în viața noastră, iubiții mei, este stejarul din Mamre. Și aici avem de-a face cu slujirea. Ați observat pocăința, nașterea din nou, chemarea, sfințirea și apoi slujirea. Doamne, ajută-ne la asta. Genesa 18:1, Domnul s-a arătat lui Avram la stejarii lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Și când Avram se întâlnește cu Domnul, cu îngerii aceia, el face ceva extraordinar. El se pune să slujească, îi primește pe oaspeți cu ospitalitate. 3 daruri, 3 gesturi, 3 dimensiuni. Vreau să le luăm un minut de fiecare. Genesa 18:4 spune Biblia aici, îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele. Dragii mei, în Biblie apa simbolizează cuvântul predicat, cuvântul împărtășit, dar făcut cu dragoste. Apa a fost primul dar al lui Avram. Apa e simbolul cel mai bogat al cuvântului lui Dumnezeu în Scriptură. Când slujești pe cineva, primul lucru pe care trebuie să îl oferi este cuvântul. Slujirea fără cuvânt este doar o ospitalitate seacă. Poți să dai cuiva o pâine. De aia ne-am hotărât la Miros de Cer să facem și evanghelizări. Când am vrut oamenii cu cele 2500 de tone de cartofi împărțite sau 5000 de tone de lemne împărțite până acum în 7-8 ani de zile, n-am vrut să meargă sătui în iad. Am vrut să se întâlnească cu Hristos și oamenii de lângă noi, iubiții mei, au nevoie de cuvânt. Apoi am văzut la Avram că a mai venit cu ceva. Spune aici ceva foarte frumos. El însuși a stat lângă ei sub copac și le-a slujit. După ce i-a spălat pe picioare, a luat ștergarul. Ștergarul simbolizează smerenia. Vă readuc aminte că Avram nu era slugă. Mi-aduc aminte că în copilul meu Ianis avea 3 ani, 3 ani jumate spre 4, l-am trimis să ducă gunoiul până afară. S-a uitat la mine și a zis, eu nu sunt slugul tău. Bine, de atunci au trecut prin multe încercări și astăzi merge fără să mai spună nimic. Domnul o lucra cu semne și minuni în dreptul lui. Da. Nu ne place să gunoiul până afară. S-a uitat la mine și s-a zis, eu nu sunt slugul tău. Bine, de atunci au trecut prin multe încercări și astăzi merge fără să mai spună nimic. Domnul o lucra cu semne și minuni în dreptul Lui. Da. Nu ne place să slujim. Ne-ar place să dăm

Una slujire adevărată cere aplecare. Iubiții mei, Iisus Hristos a luat ștergarul, s-a dezbrăcat de hainele Lui și ne-a dat un exemplu frumos. Vreau să spun pentru biserica din Portland ce am spus și pentru biserica din Deva. Foarte mulți astăzi vor mantaua puterii. Să știți că nu o să prindă nimeni mantaua puterii în sensul bun al cuvântului dacă nu ia și ștergarul slujirii. Cine vrea mantaua nu o să aibă nici manta, nici ștergar. Cine vrea ștergar are și ștergar și manta. Că întotdeauna Hristos însoțește Evanghelia și însoțește slujitorul smerit. Cine refuză să se plece, refuză să slujească. Oamenii nu vor fi impresionați de cunoștințele tale, dar vor fi marcați când te oprești, ești gata să te apleci. Apoi vă aduc aminte că sub stejarul acesta Avram mai face ceva. A alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun, a luat unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și le-a pus înaintea lui. Al treilea element al slujirii, avem cuvântul, avem ștergarul și avem bunurile materiale. Apa este bună, ștergarul este bun, dar dacă omul pleacă flămând, ce fel de slujire i-ai dat? Îmi place mult că Avram nu a luat vițelul care era cel mai slab, nu a luat ceva ce i-a rămas, a luat ce era mai bun, pentru că slujirea adevărată întotdeauna costă și slujirea care nu mă costă nimic nu valorează nimic. Iubiții mei, mă rog din toată inima Domnul să ne facă gata să slujim. Sub stejarul acesta trebuie să vedem care sunt nevoile din jur. Foarte mulți tineri întreabă cum îmi identific chemarea. Vezi care e nevoia, vezi ce dar ai și vezi dacă există un match, dacă există o potrivire între nevoie și dar și s-ar putea să-ți găsești chemarea. Mi-aduc aminte, 19 ianuarie 2016 m-a sunat un păstor cu câteva săptămâni înainte de data aceasta. Era evangelizarea 19 ianuarie și au zis: frate Cristi, oare vii să predici și la 10 oameni? Și am zis: merg și la 10, cu ajutorul Domnului vin. În 19 ianuarie am parcat mașina în fața unei biserici simple din Caraș. Am intrat în biserică și știam că o să fie 10 membri. Însă când am intrat, m-am speriat, erau 10 membri și 20 de prieteni. 20 de prieteni într-o biserică de 10. La amvon am zis: frate păstor, vă rog să-mi explicați. A spus că o să vin pentru 10. De unde am să cunosc de 20 de prieteni? Și el discret mi-a spus: o vezi pe sora aia de acolo? Undeva la 70 de ani avea sora Leana. Îmi spunea omul acesta, păstorul: sora Leana, așa cum o vezi, în vârstă, cu multe probleme, cu multe boli, de când o auzi că facem evangelizare, din decembrie s-au apucat și până acum în ianuarie, aproape în fiecare zi o ieșit afară din casa ei îmbrăcată bine, cu bastonul, merge foarte greu, și se oprea la fiecare casă și bătea în poartă. Și oamenii din milă ieșeau afară, era vecina lor. Ce aveți nevoie? N-am nevoie de nimic, aș vrea să vă invit la evangelizare. Făcea 3-4 case și mergea înapoi și se încălzea la foc. A fost bolnavă cu picioarele, avea și alte boli, nu reușea să facă mult. Dar spunea păstorul cu bucurie, într-o zi o termina tot, 80 de case la rând. O venit ziua când le-o termina pe toate și o zis, o reușit ea din 80 de case să ne aducă 20 de prieteni. Iubiții mei, am plecat acasă plângând. Am luat o foaie și am scris o scrisoare la sora Leana. N-am apucat să-i o dau. Sora Leana a plecat deja. Dar vă rog să ascultați scrisoarea pe care i-am scris-o în 2016. Să rod mâna, sora Leana. Dumneata ai înțeles mai bine decât tinerii care pierd ore întregi pe zi pe telefoane că slujirea ține de pasiunea din inimă, nu de vârsta. Că a cântat despre iubirea lui Iisus e una și a dovedit că îl iubești pe Iisus e cu totul altceva. Să rod mâna, sora Leana. Când vei pleca dumneata de aici, mi-e teamă că vor fi 9 oameni în adunare și niciun prieten care să mai asculte Evanghelia. Ne-ai învățat că nu contează câtă Biblie știi, ci câtă Biblie pui în practică. Să rămână, sora Leana, când mă voi plânge că mi-e frig, îmi voi aminti de dumneata. Ai biruit frigul de afară ca să aduci căldura în adunările care încep să se răcească pe zi ce trece. Ai vorbit puțin cu gura și mult cu fapta.
Domnul să te binecuvinteze.

viteze, sora Leana. Data viitoare n-o să-ți mai predic, că n-am ce să-ți predic. Mai degrabă o să-mi iau carnețelul inimii și o să te însoțesc prin zăpadă, din poartă în poartă. N-o să-mi notez idei de predică, ci idei de practică. Mulțumesc, sora Leana, mulțumesc în numele șomerilor din adunări, care știu cine vine la evangelizare, cine a predicat cel mai bine, cine s-a încurcat la predică. Mulțumesc, sora Leana, în numele celor care n-au mai adus niciun vecin la biserică, că de-abia au venit ei. Mulțumesc în numele celor care au spatele drept, că n-au cărat poveri ca dumitale. Au ochii fără lacrimi, că n-au plâns pentru mântuirea nimănui și poșeta fără Biblie, că au altceva mai de preț. Bătăile toiagului dumitale în poarta vecinilor din sat nu sunt altceva decât bătăile Domnului pe care îl slujești la inimile noastre. Iartă-mă că am predicat în seara aceea despre orfanii care spun Tatăl nostru. Nu m-am referit la dumneata, ci la vecinii pe care i-ai adus cu multă dragoste la adunare. Printre copiii de fruntea cerului vei fi dumneata, iar eu undeva printre cei din urmă, cu presuire și cu lacrimi, Cristi Boareu. Asta e lecția ștergarului. Împletite cu cuvântul, împletite cu sacrificiu, Evanghelia are nevoie de picioare ca să umble și de baston ca să bată la porți. Mă duc mai departe, iubiții mei, la al patrulea stejar, stejarul din Paran. Spune în Geneza 14 cu 6 o expresie importantă, până la stejarul Paran, care este lângă pustie. Așa că a fost faie la Mamre. Ai tăiat vițelul, ai deschis trăgiterul, ai în cont. Nu spune că sunt fonduri insuficiente, totul merge bine. Însă vreau să vă spun, iubiții mei, că în viața fiecărui credincios vine și pustia. Pustia Paran în Scriptură este amintită de mai multe ori, nu mai citim, doar vă amintesc că Israel a mers 40 de ani prin pustia Paran. Ismael a crescut în pustia Paran, David s-a ascuns acolo când fugea de Saul. Ilie a fugit sub Ienupăr, obosit de moarte. Paran este locul unde Dumnezeu își duce slujitorii ca să-i testeze. Și chiar dacă slujitorii au plecat generație după generație, stejarul Paran există și astăzi. O pustie a tăcerii, a testării, a așteptării, a unei boli, a unui faliment financiar. Stejarul Paran este locul unde te întreb, mai am cu ce? Mai pot? Mai merg? Spune Matei 13 cu 20 despre o categorie de creștini care nu vor sub acest stejar, nu vor să ajungă la marginea pustiei. Cum vine un necas sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Ieremia 17 cu 7 spune ceva frumos, dacă pot să afișez, despre stejarul care rămâne. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Doamne, fă-ne astfel de stejare. Extraordinar, în secetă să aduci rod? Alan Gardiner a fost ofițer al Marinei Regale în SUA. S-a întors la Hristos în timpul unei călătorii pe mare. După pensionare, la căpătâiul soției sale care se afla pe moarte, a făcut o juruință, un legământ. Voi căuta metode pentru a duce Evanghelia acolo unde nu s-a încercat încă nimic. A plecat în Africa, apoi în Noua Zeelandă, apoi în America de Sud. În ultima sa misiune a ajuns pe insula Picton. Aici echipa lui a fost lovită de necazuri. Au pierdut ambele bărci și ancorele. Nativii i-au amenințat și i-au jefuit. S-au îmbolnăvit de scorbut și au rămas fără provizii. Prietenii lui au murit unul câte unul. Și acum ascultați finalul. Gardiner a fost găsit mort, cu jurnalul său lângă el, încercând să ajungă la oameni care n-au auziseră despre Evanghelie. Ultimele sale cuvinte, scrise cu mâna tremurândă, în foame, în frig și în singurătate, în jurnalul lui înainte să moară, au fost astea. Mari și minunate sunt bunătățile iubitoare ale Domnului. Ce oameni! Ce stejari!
În secetă să spui că Dumnezeu e mare? Dragii mei, să știți că omul credincios nu abandonează. Omul credincios rămâne. Când vine paran, alții pleacă. Alții se supără pe Dumnezeu, alții abandonează biserica, renunță la slujire, dar omul sădit lângă ape rămâne. Rămâne în credință, în rugăciune, în cuvânt. Pentru că asta e definiția credinciosului matur. Nu doar să strălucească la mamre, la slujire, ci să rămână verde, în criză, în pustie, în necaz. În anul 1932, în Bihor, în satul Usaseul de Criș, o copilă cu numele Popa Veronica rămâne orfană de tată la doar 10 ani. La 13 ani se pocăiește și Dumnezeu o botează cu Duhul Sfânt, viața ei se schimbă radical. Însă bineînțeles că venind dintr-o familie de nepocăiți, mama ei, Elisabeta, n-a fost bucuroasă de gestul acesta, s-a împotrivit maxim credinței Veronicăi. Ca pedeapsă a alungat-o din casă noaptea, ziua o primea, dar noaptea o obliga să doarmă în grăști. La 13 ani. Mă, dacă ar fi avut 40 de ani de pocăință, 13 ani botezată de câteva săptămâni cu două sfânt. Grajdul acela a fost paranul Veronicăi. Încercarea Veronicăi. Pustia credinței unei adolescente. Însă în grajd, Veronica se ruga. În locul umilinței, vorbea în alte limbi. Și să știți că Dumnezeu nu rămâne dator. Nu. În timp ce fiica se ruga în grajd, într-o noapte, mama primește un vis de la Dumnezeu. A văzut un pod strălucitor în vis spre un peisaj fenomenal. La capătul podului stătea Veronica, fata ei, frumoasă, îmbrăcată curat, încălțată cu cizme de aur. Elisabeta a încercat și ea să pășească pe pod, dar un înger a oprit-o și a spus așa: nu poți să treci, nu ai hainele potrivite, fata ta are hainele potrivite. Trezită din vis, Elisabeta s-a dus la grajd, a deschis ușa de la grajd și a cerut iertare fetei. A chemat-o în casă și a zis: vreau și eu să experimentez ce ai experimentat tu. Iubiții mei, când rămânem credincioși în pustie, când rămânem tari în necazuri, să știți că sunt oameni lângă noi care se uită, evaluează situația noastră și trag o concluzie: dacă nu era Dumnezeu, el n-ar fi rezistat. Și mă rog oamenii aceștia care ne privesc să spună că îl vor și ei pe Dumnezeul nostru. Veronica a fost stejarul din Ieremia 17:8. A rămas verde, în secetă, a adus rod. Am avut onoarea să predic la mormântarea ei cu câțiva ani în urmă în Bihor. Așa am aflat întâmplarea aceasta, pentru că era scrisă în necrolog. Iubiții mei, Dumnezeu te duce în pustie ca să te modeleze, ca să te pregătească pentru următorul pas. Nimeni nu poate ocoli stejarul paran. Spune Biblia că spre împărăția lui Dumnezeu mergem prin multe necazuri. Și dați-mi voie să închei, nu e o încheiere pozitivă, dar mai este un stejar, stejarul jalei. Exact așa se numește în Biblie, îl găsim în Geneza 3:5-8. Debora, doi care Becăi a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele, stejarul jalei. N-am auzit nicio predică despre Debora de aici, din Biblie. De ce? Debora nu are dialoguri în Scriptură, nu are profeții, nu are minuni. A fost doi care Becăi. Femeia care a stat lângă ea o viață întreagă și care a schimbat pampersul, dacă pot să folosesc cuvântul ăsta, scutecul lui Iacov. Când a murit, Iacov s-a oprit, întreaga caravană s-a oprit și Iacov a vrut să facă ceva frumos. A vrut să numească stejarul acesta după evenimentul despărțirii trist de Debora. Iubiții mei, vreau să vă spun că și în Portland sunt Debore. Slujitoare ascunse, oameni anonimi,
Poate nu ajung niciodată în față, poate nu pun mâna pe un microfon, dar acolo undeva în spate își cresc copiii în tăcere. Și Dumnezeu vede astfel de debore care se roagă noaptea, care slujesc fără aplauze, și vreau să vă spun că slujirile făcute în anonimat au prioritate la răsplătire. Stejarul ăsta n-aș fi vrut să-l amintesc, însă despărțirile fac parte din călătoria noastră. Și sunt familii în aceste zile care trec prin astfel de lucrări aici la voi. Familia German este sub stejarul acesta în aceste zile. Familia Tarcău este sub stejarul acesta. Împreună cu fratele Daniel German am avut onoarea ieri să o vizităm pe Emma. O cunoașteți pe Emma, nu trebuie să vă prezint eu. S-a uitat la noi și s-a luminat ochii. Mi-am dat seama că Emma e sub stejarul jalei. A trecut printr-o pierdere și încă acea pierdere o afectează. S-a uitat la mine Emma și așa încet mi-a zis: când o să mai vii pe la mine? Știți că sunt mulți sub acest stejar al jalei care n-au nevoie de un confort mai mare, au nevoie de o relație mai profundă, au nevoie de cineva care să-i înțeleagă, să nu le mai trimită mesaj: te-o bătut Dumnezeu, te-o judecă. Dar cine ești tu să faci lucrul ăsta? Cine ești tu să te pui în locul Domnului? Familia Zăgărian este sub acest stejar în aceste zile. Haideți să ne rugăm pentru ei, iubiții mei. Stejarul jalei e singurul stejar de Biblie care are două culori în același timp. Negru și alb, umbră și lumină, moarte și viață. De ce? Jos pe pământ e jale, sus Debora își primește cununa. Jos e mormânt, lacrimi, negru, sus coroane, haine albe și îmbrățișări. În timp ce noi stăm jos și plângem, cel plecat stă sus și cântă. În timp ce noi îngropăm trupul, sufletul lui intră pe porțile slavei. Stejarul jalei e un copac cu rădăcinile în doliu, dar cu coroana în slavă. Și spune în 1 Tesaloniceni 4:13, și mă apropii de final: nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care dau nădejde. Pavel nu spune să nu ne întristăm. Pavel spune: nu trebuie să ne întristăm ca cei care n-au nădejde. De ce? Apocalipsa 21:4, el va șterge orice lacrimă din ochii lor. Drumul stejarelor într-o zi se termină. Drumul transformării noastre, modelării noastre, slujirii noastre se termină și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. În urmă cu 4 sau 5 ani mi-a scris pe Facebook Solomon din Anglia: frate Cristi, mă numesc Solomon, am 25 de ani și am fost recent la un control la doctor pentru că mă durea aici sub coaste, în zona pieptului, sub cutia toracică, și am crezut că e ceva simplu. Doctorul a dat ochelarii jos, s-a uitat la mine și a zis: ia loc pe scaun. Solomon, ai o tumoare care se apropie de inimă. Trebuie să te pregătești pentru că în câteva luni vei pleca de pe acest pământ. Frate Cristi, vreau să spun că am venit în Anglia să fac niște bani pentru familie. Știu să muncesc, știu să iau avionul. N-am învățat să mor. Nu știu să mor. Ce să fac? I-am spus că am un presbiter, un păstor, mărturisește-te. Cere ungerea cu un de lemn și acceptă ambele variante. Că Dumnezeu te poate vindeca, să mai trăiești, sau te poate muta dincolo. I-am dat mesaj și apoi n-am mai auzit de el câteva luni de zile. Mi-a scris din nou: pace frate Cristi, sunt la Nădlac, la intrarea în țară, dar sunt și la vama cerului, îmi spunea Solomon. M-am îngrozit citind mesajul lui, nu știam ce să-i răspund. El a continuat și a spus: am fost la control zilele trecute, mă simt tot mai rău. Și doctorul m-a întrebat: mai ai pe cineva acasă? Am o soție și două fete. Solomon, mai ai 2 săptămâni.
Du-te și petreceți ultimile zile cu cei dragi, trebuie să pleci. Nu știam ce să-i răspund. De când m-am pocăit, nu mint. Nu puteam să-i spun că îl înțeleg, aș fi mințit. Însă Solomon, am văzut că tasta mai departe, am văzut typing acolo la Facebook și îmi spunea așa: știu că umbli mult, frate Cristi. Spune-le la toți tinerii că dacă aș fi știut că viața mea se termină la 25 de ani, aș fi început mai devreme cu Dumnezeu. Aș fi pus banii pe locul 2, 3, 4, telefonul pe 5, 6, 7. Aș fi pus slujirea pe primul loc. Aș fi pus sfințirea pe primul loc. Spune-le la toți, frate Cristi, că ei mai au timp, eu nu mai am. Și a zis, este ultima dată probabil când îți scriu și dacă nu să ne vedem aici, să ne vedem dincolo. Știți că la chat, la Facebook și la alte aplicații este bulina aia verde. Ești online. Și mă uitam în fiecare zi și vedeam că Solomon e online. Și după câteva zile, aproximativ două săptămâni, din păcate doctorul a avut dreptate, am văzut că bulina lui Solomon s-a făcut gri. Nu mai intrat. Stejarul jalei își pusese amprenta peste familia asta. După două săptămâni a intrat soția lui și mi-a spus: frate Cristi, Solomon a plecat. Și așa de pustie casa. Iubiții mei, vreau să închei mesajul meu spunându-vă că despărțirile fac parte din viața aceasta. N-avem cum să le oprim. Însă aș vrea să înțelegem ceva. Niciodată stejarul jalei nu-i primul stejar. Întotdeauna înainte să pleci, Dumnezeu îți dă timp să te pregătești. Când am luat avionul de pe Budapesta, m-am uitat bine pe pistă, m-am uitat bine la check-in, m-am uitat bine peste tot. Nimeni nu-și călca haina în aeroport. Toți oamenii vineau cu bagajul pregătit de acasă. De ce? Că este o vreme a pregătirii. Nu știu care este jarul sub care ești astăzi, nu știu care e timpul familiei tale. Dacă n-ai venit deloc la Hristos, Dumnezeu îți vorbește astăzi, poate pentru prima dată, a doua oară, te cheamă la stejarul din More. Dacă ai idoli încă ascunși în inima ta, vină cu mine să îi îngropăm împreună. La stejarul din Sihem, Dumnezeu vrea să îi dăm toată inima lui. E un Dumnezeu gelos, își împarte binecuvântările cu toți, slava cu nimeni. La stejarul din Mamre, Dumnezeu ne întreabă dacă vrem să slujim. Și atunci când duci un sandwich unui sărac, unui nevoiaș, spune Biblia, mie mi le-ați făcut. La stejarul Paran este stejarul pustiei. Și dacă treci prin pustie astăzi și te rogi pentru o cauză și ai trecut printr-o boală, faliment, nu renunța, cere putere de sus. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Niciodată norii n-au ultimul cuvânt, întotdeauna soarele are ultimul cuvânt. Iar dacă plângi pe cineva, dacă ai o pierdere, un mormânt proaspăt, privește în sus. Dumnezeu te poate mângâia acolo sub stejarul jalei. Iubiții mei, vreau să închei mesajul mulțumind din toată inima fratelui pastor Gabi Hada pentru extinderea invitației pentru aceste zile și pentru găzduirea deosebită pe care mi-a oferit-o împreună cu soția dânsului. De asemenea, mulțumesc bordului pastoral pentru încrederea oferită. Mulțumesc bisericii pentru ospitalitate. Mulțumesc pentru că sunt aici persoane care vă implicați la Miros de Cer, la evangelizările care le facem. Gândul nostru a fost mereu să slujim pe alții. De aceea spun, Dumnezeu să scrie sus pe toți cei care se implică. Vreau să facem acum o rugăciune la final. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și cu acești stejari în minte,
Haideți să venim înaintea Domnului cu decizii noi, cu hotărâri noi, cu promisiuni noi. Și mă rog Dumnezeu să asculte rugăciunea și la final să mulțumim Domnului pentru încă o seară binecuvântată. Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cum pot să știu dacă un anumit lucru e bun sau rău?
1: Când vrei să discerni dacă un lucru e bun sau rău, pune-ți următoarele întrebări. Ele te vor ajuta să iei hotărârea corectă. 1. Testul personal. Întreabă-te, dacă fac acest lucru, devin un creștin mai bun sau mai rău? 2. Testul practic. Poți să te întrebi, acest lucru va da oare rezultate dorite sau nedorite? 3. Testul social. Dacă fac acest lucru, îmi va influența în bine sau în rău relația mea cu ceilalți creștini? 4. Testul universal. Întreabă-te, oare toți ar face la fel în locul meu? 5. Testul evanghelic. Poți să te întrebi, este în mod explicit interzis acest lucru în cuvântul lui Dumnezeu? 6. Testul învestirii. Dacă fac acest lucru, îmi mirosesc talentele pe care mi le-a dat Dumnezeu? 7. Testul misionarului. Dacă fac acest lucru, mă va ajuta sau îmi va împiedica răspândirea pe pământ a împărăției lui Dumnezeu? 8. Testul de caracter. Dacă fac acest lucru, mă va face mai puternic sau mai slab din punct de vedere moral? 9. Testul publicității. Aș vrea să afle și prietenii mei despre acest lucru? 10. Testul bunului simț. Reflectă acest lucru bunul simț de zi cu zi? 11. Și ultimul test, testul familiei. Dacă fac acest lucru, este spre mândria sau spre rușinea familiei mele?

0: Sunt creștin de mai mult timp, dar nu de mult am început să-mi petrec vremea în compania unor necreștini ca să-i aduc pe calea lui Hristos. Încep acum să mă întreb dacă merită efortul. Prietenii mei de la biserică împrăștie zvonul că fac și eu aceleași lucruri pe care le fac prietenii mei necreștini. Ce să fac ca să pun capăt acestei bârfe?
1: Tocmai ai pășit pe un teren pe care puțin îndrăznesc să calce, ai adus în discuție dilema creștinilor care își petrec timpul în compania necreștinilor și care sunt bombardați de-a dreptul din două direcții. Necreștinii fac glume pe seama ta fiindcă nu faci lucruri pe care le fac ei, pe când prietenii tăi creștini bănuiesc implicarea ta în activitățile celorlalți. Dar nu te descuraja, ai o tovărășie bună. Calci pe urmele lui Iisus însuși, atunci când a ales să umble prin lume. În Matei 11:19 se spune că Iisus era prietenul vameșilor și păcătoșilor și din această cauză și el a devenit ținta bârfelor. Iată ce răspuns a dat în Marcu 2:16-17. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui: de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Cea mai bună cale de a pune capăt bârfei e de a-l câștiga de partea lui Hristos pe un necreștin. Dacă reușești acest lucru, proaspătul credincios va clarifica situația. Ai însă mare grijă să nu faci ceea ce fac prietenii tăi necreștini, lucruri care contravin poruncilor Domnului Iisus. Nu înceta să le întinzi mâna prietenilor tăi necredincioși, dar nu te înfuria nici pe prietenii tăi creștini. Nu te da bătut și fă precum Iisus. Iubește atât pe unii cât și pe alții.

0: Cât de mult trebuie să-mi susțin credința în școală?
1: Să știi că va fi dificil să iei o poziție cu privire la afirmarea credinței tale în școală. Toți vor fi cu ochii pe tine. Unii te vor tachina, alții te vor pedepsi dacă vei face și cea mai mică greșeală. Tu însă nu trebuie să pretinzi că ești perfect. Când o dai în bară, recunoaște, ridică-te și mergi mai departe. Ești un discipol al lui Iisus Hristos și nu Iisus Hristos însuși, deci se va mai întâmpla ca să greșești. Nu lăsa teama că prietenii o să se îndepărteze de tine să-ți stea în calea mărturisirii credinței. Poate mulți dintre prieteni de-abia așteaptă ca cineva să le arate calea, astfel încât să aibă un model pozitiv pe care să-l urmeze în viață. Vei ști când va trebui să taci, atunci când va fi nevoie, dacă rămâi deschis la îndrumările Duhului Sfânt în viață. Nu înseamnă că trebuie să te urci pe masă în fiecare zi și să le predici colegilor Evanghelia în timp ce aceștia își iau prânzul. 2 Timotei 2:15 spune: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Unii creștini nu fac nimic, dar nu există niciun creștin care să nu aibă nimic de făcut.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Tandrețea luptătorului, intențiile lui Dumnezeu pentru fiecare bărbat, scrisă de Stu Weber. Nu ne vine ușor să trăim ca bărbați, mai cu seamă într-o cultură nesigură de semnificația masculinității. Ce vor femeile? Se întreabă mulți bărbați. Ce așteaptă oamenii de la mine? Care sunt nevoile copiilor mei? Lider, protector, prieten, iubit, bărbaților li se cere să îndeplinească o mare diversitate. Ce vor femeile? Se întreabă mulți bărbați. Ce așteaptă oamenii de la mine? Care sunt nevoile copiilor mei? Lider, protector, prieten, iubit, bărbaților li se cere să îndeplinească o mare diversitate de roluri, iar obținerea

în tainele acestui proiect. Stu Weber este un bărbat care își iubește soția și copiii. În inima lui arde pasiunea de a-i ajuta pe alți bărbați să devină bărbații pe care i-a intenționat Dumnezeu când i-a creat. În urmă cu 16 ani, Stu și soția sa Linda au pus bazele bisericii God's Shepherd Community Church, una dintre cele mai numeroase familii eclesiale din Oregon. Deci vă propunem spre lectură cartea Tandrețea luptătorului, scrisă de Stu Weber.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Păi dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Da, ta știi că eu îmi iubesc copii? Da, ta știi că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata știi că eu îmi iubesc soția? Dumneata știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezinte. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb, din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun, frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezinte. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb, din punct de vedere a darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru hârt de mașină?
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.